0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Radio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

0: until you gotta see.
1: Radio Norok.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Norok. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Adova.
0: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președinta Maia Sandu l-a felicitat luni pe premierul armean în exercițiu, Nicol Pașinian, pentru victoria partidului său în alegerile parlamentare, în ciuda interferențelor masive din străinătate. Șefa statului a menționat că își dorește să aprofundeze dialogul dintre cele două țări, informează Mold Press. Oficialul a subliniat că Republica Moldova și Armenia împărtășesc un angajament comun pentru pace și stabilitate în Europa. Va adresa sincere felicitări cu ocazia victoriei electorale obținute în ciuda interferențelor masive din străinătate. Moldova și Armenia împărtășesc un angajament comun pentru pace și stabilitate în Europa, iar eu aștept cu nerăbdare să aprofundăm dialogul nostru și să colaborăm mai strâns în anii următori, a declarat Maia Sandu. Astfel, Comisia Electorală Centrală a anunțat, după numărarea tuturor voturilor, că Partidul Contractul Civil al lui Nicol Pașinian a învins Alianța Armeniei Puternică a miliardarului ruso-armean Samvel Karapetian cu 49,8% la 23,3% dintre voturile exprimate. Președintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat luni pe premierul armean în exercițiu, Nicol Pașinian, pentru victoria largă a partidului său în alegerile legislative și a anunțat că vrea să sprijine apropierea de Europa a acestei țări din Caucaz, care se îndepărtează de orbita Moscovei, relatează AFP. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat de asemenea luni pe premierul în exercițiu armean pentru victoria formațiunii sale în alegeri. Uniunea Europeană este alături de Armenia, scrie ea. Apreciem profund parteneriatul nostru cu o Armenie democratică care se apropie tot mai mult de Europa, a salutat ea pe X. Armenia a ales un viitor european în pofida puternicei presiuni rusești, a salutat la rândul său șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova avertizează asupra creșterii numărului de incidente și accidente feroviare înregistrate în Republica Moldova și face apel la respectarea strictă a regulilor de siguranță în zona căii ferate, informează Mold Press. Potrivit CFM, dacă pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate 10 incidente și accidente feroviare, de la începutul anului 2026 au fost documentate deja 12 astfel de cazuri. Cel mai recent incident s-a produs în seara zilei de 6 iunie, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe sectorul Cimișlia-Zloți. Conform informațiilor prezentate de întreprindere, un automobil în care se aflau 5 persoane, inclusiv 3 minori, a pătruns în fața unei locomotive aflate în mișcare. În urma impactului nu au fost raportate victime, însă atât automobilul cât și locomotiva au suferit avarii considerabile. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat luni la Geneva o foaie de parcurs în acest sens, comunică Mold Press. Documentul prevede cooperarea în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Experiența și expertiza Elveției ne vor ajuta să dezvoltăm politici mai bune pentru angajați și angajatori și să construim o piață a muncii mai modernă, mai competitivă și mai aproape de standardele europene. Mulțumim partenerilor elvețieni pentru încredere și pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, a subliniat Natalia Plugaru.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Deschisește la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical. Hei, și vă spunem în această dimineață, bună dimineața, prietenii noștri dragi, bună dimineața!
0: Bună dimineața în ziua internațională a prietenilor astăzi.
1: Iată de ce mai devreme a răsunat și holograf despre prietenii noștri dragi și ascultătorii ne sunt prieteni și prietenii prietenilor ascultătorilor tot ne sunt prieteni.
0: Vasalul meu este vasal.
1: Da.
0: Ziua internațională a prietenilor astăzi, o sărbătoare foarte importantă pentru comunitate, pentru oameni, pentru noi, pentru că fără de prietenie, niciun fel de comunicare dintre oameni nu are valoare. Așa spunea cel puțin încă Socrate, da, în perioada antică. Uh-huh. Omul care are prieteni trăiește, se spune, trăiește cu 22% mai mult decât ceilalți.
1: Așa.
0: În ciclul vieții sale. Așa afirmă psihologii și noi suntem tentați să-i credem.
1: Sigur că da, mai ales că prietenul la nevoie se cunoaște. Prietenul este cel care îți ascultă, știi cum, și problemele și aiurelele atunci când o iei hăisa.
0: Așa, care te ascultă, pur și simplu.
1: Da, te ascultă.
0: Și apoi, cum spuneau latinii antici.
1: Cum? Hai, adu-mi aminte. Cum ziceau?
0: Amicus.
1: Nu știu asta.
0: Homini ornat. Prietenia înfrumusețează oamenii.
1: Da, eu cred că prietenia este acel, știi, acea perlă din lanțul de bijuterii sau din salba pe care trebuie să o purtăm la gât cu noi, alături de alte lucruri, de alte criterii pe care trebuie să le, de care trebuie să ne ținem în viață. Și uite, prietenia face parte din această salbă frumoasă a noastră, a oamenilor.
0: Prieteni dragi, vreau să mulțumesc prietenului emisiunii noastre,
1: da,
0: primarului Constantin Morar din satul Roșcani, cel care ne-a trimis cireșe.
1: Nu se văd, că nu suntem la TV, din păcate, da, dar da. Să știți că sunt frumoase, sunt roșii, sunt mari și vorba aia. Dacă tot am găsit pe internet gluma că dacă am cireșe înghețate în frigider, înseamnă că avem bani gheață, avem bani adevărați aici.
0: Da, da, vreau să mulțumesc domnului Morar pentru acest dar pe care ne l-a făcut, acest cadou minunat.
1: Eu cred că
0: unul dintre cei mai tineri, de altfel, și mai talentați primari din Republica Moldova.
1: Dacă tot ai menționat că astăzi este ziua prietenilor, imediat după publicitate vor răsuna și cântece. Cel puțin o să încercăm în prima oră să aducem omagiu tuturor prietenilor, da, și să vă dăm și câteva delicii muzicale legate de prietenie, de prieteni și așa mai departe.
0: În afară de ziua prietenilor, astăzi mai sunt și alte sărbători,
1: da,
0: despre care o să vorbim pe parcursul acestei emisiuni.
1: Bun, imediat după publicitate, 3 Sud Est cu prietenia și Irina Rimeș ne cântă despre cel mai bun prieten.
2: Publicitate. Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
10: La Radio Noroc, pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Ce poate fi mai frumos decât o prietenie adevărată?
2: O prietenie frumoasă și de durată se construiește, știm foarte bine, pe încredere, pe respect, pe sinceritate, pe grijă, zi de zi, zi de zi.
1: Despre sinceritate ai spus-o foarte bine, pentru că doi prieteni buni sunt doar acei care sunt foarte sinceri unul cu celălalt și păstrează această relație la un nivel proaspăt.
2: De altfel, dacă ar trebui să vedem care ar fi rețeta unei prietenii frumoase, da? Există respectul,
1: da,
2: reciproc, sinceritatea despre care am zis mai devreme.
1: Dedicația, devotamentul.
2: Așa. Comunicarea, că vorbeam despre ea. Știi cum? Mai este și acceptarea diferențelor. Adică faptul că tu ești așa cum ești, eu sunt așa cum sunt și cu toate astea, chiar dacă suntem Zenit și Nadir, reușim să ne...
1: Suntem cine?
2: Zenit și Nadir. Mircea Eliade.
1: Iată unde te-ai dus tu. În filozofie.
2: Poli extrem, da?
1: Da.
2: Zi și noapte, Zenit, Nadir, Ying și Yang și așa mai departe. Adică chiar dacă suntem diferiți, reușim
1: de
2: să...
1: De bancul și la cine și cine și cine.
2: Reușim să creăm și să construim o prietenie. Asta contează mult.
1: Băi, frate Costic, am devorat cireșele tale.
2: Da, un prieten adevărat te servește cu cireșe.
1: A, uite, când are.
2: Când are, exact.
1: Da, chiar și când n-are. El găsește să te servească.
2: El de unde noi.
1: Un prieten este omul care îți dă umbrela atunci când plouă. Nu ca băncile americane. Deci, umbrela când plouă, care îți dă cămașa atunci când ai nevoie.
2: Da.
1: Un prieten adevărat îți dă o bucată de pâine atunci când mori de foame. Un prieten adevărat...
2: O lingură de zahăr atunci când nu ai.
1: Da, un prieten adevărat nu-ți bagă cuțitul în spate.
2: Da, la capitolul cuțit în spate, trădări, aici probabil e o temă aparte. Astăzi doar pe pozitiv suntem și vrem să vorbim despre prieteni. De altfel, despre prietenie se cântă.
1: Nu putem sublinia pozitivul fără să spunem care este negativul între doi prieteni.
2: Da, dar hai să încercăm să nu ne axăm mult pe negativ. Știi la ce mă gândeam eu acum?
1: Da.
2: Că am ascultat cântece despre prietenie. Prietenia se cântă, prietenia se rostește, prietenia este simțită, da? Și avem foarte multe citate în limba română sau expresii sau gânduri frumoase despre prietenie.
1: Fraze în arepate, gânduri în arepate. Deci, uite, hai să lansăm în primul rând, până prietenii noștri care ne ascultă decid să ne sune sau nu.
2: Ei,
1: sau...
2: decid. Trebuie să ne sune ca să vedem cine sunt prietenii noștri.
1: Dar noi obligăm, îi rugăm.
2: Îi rugăm.
1: Îi rugăm și le arătăm din pumn.
2: Nu, o să vă îndemnăm așa, o să facem un apel către ascultătorii Radio Noroc, să vedem cine s-a trezit de dimineață, cine s-a întins așa frumos, mai stă în pat, ascultă Radio Noroc, ascultă muzică frumoasă și o să vă provocăm să punem chiar de la 7:34 de minute substanța cenușie în acțiune.
1: Mă, eu m-am prins la gândul că e prima dată în viață când la ora 6 dimineața mănânc cireșe.
2: Tu tot ești pe frecvența ta.
1: Eu sunt
2: frecvența
1: pe unda cireșelor lui Costică de la Roșcani, primarul de la Roșcani. Dar Costică Moran, n-am zis.
2: Da. Eu voiam să-i provoc pe ascultătorii Radio Noroc.
1: Hai.
2: 022-545-333. Astăzi vorbim despre prietenie.
1: Da. Pentru că un prieten e acela care îți dă libertatea să fii tu însuți, zicea celebrul Jim Morrison. Sau, cel mai bun prieten este doar acela care, când ne dorește binele, ne-l dorește de dragul nostru, chiar dacă nimeni nu o află, zicea Aristotel.
2: Mm-hmm.
1: Sau, nu am nevoie de un prieten care se schimbă când o schimb și eu, care dă din cap când dau și eu. Umbra mea face asta foarte bine. Plutarh spunea că în Grecia antică. Deci, haideți, dați-i yes, prieteni ascultători, cu citate care vă plac despre prietenie și cele care de veridicitatea, de profunzimea cărora v-ați convins de-a lungul vieții.
2: Eu știam o frază despre faptul că un prieten adevărat îți cunoaște slăbiciunile, dar îți amintește mereu de calitățile tale.
1: Așa.
2: Adică o să cunoască el unde clachezi, unde poate nu ești așa de... de bun, da, în anumite situații, dar cu siguranță îți va spune că ești cel mai bun și îți va demonstra și calitățile. Bun, se pare că avem un apel telefonic. Vrem să intrăm cu cineva în direct, cineva ne ascultă, vrea să ne spună despre prieteni, despre prietenie și eu sunt gata să includ telefonul. Alo?
1: Da.
2: Alo?
1: Alo? Alo?
2: Alo?
3: Alo.
1: Bună,
2: bună
1: ziua!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cine-i?
3: Vă deranjați iarăși Lena de la Lucașov, că eu știți cum spune vorba aceea, ca bufniță, mă trezesc dimineața tare.
1: Anunci o cărlie se trezește, bufnița nu doarme noaptea.
2: Doamna Elena, dar eu vreau să vă spun că nu ne deranjați deloc.
1: Da.
2: E o plăcere să intrăm cu dumneavoastră.
1: Indiferent ce pasăre sunteți.
2: Gânduri frumoase despre prietenie, despre prietena dumneavoastră. Cum
1: ia
2: o cheamă, mai întâi,
1: da.
2: Spuneți-ne.
1: Dacă e numai una.
3: Prietenii.
2: Sunteți bogată.
3: Una o cheamă Galina. Așa. Și una o cheamă Eugenia.
1: Da. Prin ce sunt ele deosebite de altele?
3: Știți, cu Eugenia ne-am împrietenit încă pe vremurile când lucram la școală, când eram tânără, foarte tânără, și ea lucra bucătar.
1: Așa.
3: O lucrat toată viața la școală.
1: Oh, e bine să ai un prieten bucătar. E bine să ai un prieten bucătar.
3: E bine. Și ea... De atunci s-a legat prietenii între noi și trăim bine, suntem prieteni peste 40 ani.
2: Ce v-a sudat prietenia dumneavoastră?
3: Poftim?
2: Ce lucru sau ce situație v-a sudat prietenia?
1: A unit.
2: A unit-o și mai tare.
3: Pur și simplu... De la servirea mesei, la bucătărie. Eu singură nu știu cum să vă legat prietenii între noi. Dar e o prietenie foarte strânsă.
2: Dar cum o percepeți dumneavoastră? Adică înțelegeți că e prietenă pentru că vă sună? Pentru că, nu știu, vă ajută în situații?
3: În toate e prietenă, în toate. Și la nevoie, și la necaz.
1: Puteți să încredințați un secret?
3: Absolut, tot.
1: Mm-hmm.
3: Păi... Și Galina, da, pur și simplu Galina, nu știu cum, ea e mai sfioasă, mai retrasă, mai...
1: Așa. Mai rușinoasă.
3: Cam așa ceva. Cu Galina 26 de ani avem de când trăim bine, suntem prieteni. Dar cu Eugenie pot să-mi deschid sufletul cum vreau. Cum îmi cere sufletul. Galina e o femeie foarte bună, foarte cu minte, foarte liniștită, timidă, dar nu știu cum, e sufletul mai retras, mai...
2: Uh-huh. Eu pot...
3: Mai închis. Pot
2: să vă spun cu siguranță că sunteți o persoană bogată, având două prietene și doi oameni pe care vă puteți baza oricând, indiferent de zi și indiferent de oră.
3: Da, asta e corect.
1: Spuneți-mi, vă rog, cum menținem o prietenie adevărată? Cum o menținem?
3: Știți, nu știu să vă răspund la așa întrebare. Prin deschiderea sufletului, prin ajutor reciproc, la nevoie, la...
1: Așa.
3: Dar așa ceva, pur și simplu n-avem de la ce să ne ciocnim, să ne certăm, n-avem de la ce.
1: Păi nu, că nu ne certăm nici cu ceilalți oameni care nu ne sunt prieteni, că n-avem ce împărți nici cu ei.
3: Dar de, nu știți, zici, mai sunt băieți care sunt mai țăpoși.
1: Aha, sunt.
2: Sunt. Doamna Elena, mulțumim frumos pentru acest apel. Și pentru faptul că, uite, le-ați menționat pe prietenile dumneavoastră. Ascultă Radio Noroc?
3: Da, ascultă.
1: Deci ele astăzi s-au bucurat că au și ele o prietenă adevărată.
3: Ele și așa știu că... Galina vreo 3 zile de acum mă tot sună. Când vii la mine, când ai venit de mult, când vii, dar eu pur și simplu acum stai ocupată, brodez niște icoane în mergele.
1: Dumneavoastră sunteți cea cu icoanele, dar știu.
2: Sunteți migăloasă, da, aveți un hobby migălos.
1: Dar ce icoană brodați, doamnă?
3: Acum brodez pe mama, maica Domnului, prin... acum zice limba moldonească, în română, îndurerată, maica Domnului îndurerată. Aha.
2: Doamna Elena, mulțumim frumos pentru acest apel matinal. Sperăm că o să aveți o zi frumoasă, că ați intrat în direct cu noi și pentru dumneavoastră și pentru prietenile dumneavoastră.
1: Da, înainte să zic că un prieten adevărat este ca o icoană, doamna. Mm-hmm. Ca o icoană,
3: da, asta,
1: la care te rogi și pentru care te rogi. Așa este?
3: Da. Exemplu nu... Foarte, foarte plăcută. Dar nu am cuvinte, sunt așa de emoționată.
2: Haideți că o să vă treacă din emoții în continuare. Noi v-am pregătit pentru dumneavoastră și pentru prietenile dumneavoastră un cântec de la Gheorghe Caragea. Dragi prieteni, viața trece.
3: Da, foarte repede trece.
2: Trece repede.
1: Haideți să prețuim viața, toată lumea împreună cu draga noastră ascultătoare care brodează icoane și care își iubește prietenii.

0: Sănătate.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: În această primăvară, Volvo

0: Genstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
1: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Rádio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Marele ducat de Luxemburg, ca membru fondator al Uniunii Europene, susține ferm parcursul european al Republicii Moldova. Acesta sprijină consecvent aspirațiile europene ale țării noastre și un proces de aderare bazat pe merite. Mesajul a fost transmis luni de vicepreședinta legislativului Doina Germa.

0: care a avut o întrevedere cu un grup de deputați ai Parlamentului din Luxemburg, aflați în vizită la Chișinău, informează Mold Press. Întrevederea oficială a avut loc în cadrul primei vizite bilaterale la nivel parlamentar dintre Republica Moldova și Luxemburg. Apreciem că Luxemburg susține consecvent aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Ne vom concentra în continuare pe implementarea reformelor și armonizarea legislației cu achiusul comunitar. Tot luni am abordat oportunitățile de dezvoltare a relațiilor noastre economice. În prezent, în Republica Moldova, activează 23 de întreprinderi cu capital luxemburghez, cu investiții de peste 211 milioane lei, a declarat Doina German. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în perioada 5-7 iunie curent 22 de cazuri de escrocherie telefonică, fiind cauzat un prejudiciu total de peste 3 milioane lei. De asemenea, 465 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, relatează Mold Press. Potrivit IGP, în 6 cazuri, victimele au fost convinse să contracteze credite pentru a transfera ulterior banii infractorilor. Cel mai mare prejudiciu raportat este de 923.000 de lei. Victima, o femeie de 77 de ani din capitală, a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții oficiale. Sub pretextul schimbării contorului electric, aceștia au determinat-o să transfere sume mari de bani. Resursele financiare au fost ridicate prin intermediul unor curieri, a precizat IGPM. Un grup de 35 de profesori de limba și literatura română din raionul Taraclia și municipiul Bălți va participa la cursuri intensive de perfecționare organizate în România. Oportunitatea este oferită în cadrul unui program ajuns la cea de-a treia ediție organizată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ambasada României la Chișinău, cu suportul Ministerului Educației al României, comunică Mold Press. Astfel, profesorii vor participa la cursuri organizate la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Oradea, beneficiind astfel de oportunitatea de a-și perfecționa cunoștințele de limba română. Autoritățile ruse au avertizat Erevanul cu privire la introducerea unor restricții suplimentare asupra importurilor de produse pescărești armene. După cum a declarat luni șeful Agenției Federale pentru Pescuit, Ilia Șestakov, vor urma cu siguranță măsuri suplimentare în cazul identificării unor riscuri în care astfel de produse vor afecta siguranța noastră sanitar-veterinară. Anterior, Rusia a autorizat importul de pește doar pentru două întreprinderi armene cu condiția monitorizării de laborator a indicatorilor de siguranță și a introdus restricții privind importul și vânzarea de apă minerală, alcool, flori, legume și fructe, precum și altor produse din Armenia. Noile interdicții au fost anunțate de autorități la câteva ore după ce premierul Armeniei, Nicol Pașinian, a anunțat victoria partidului său, Contractul Civil, la alegerile parlamentare desfășurate cu o zi înainte.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Bucurați-vă, prieteni, astăzi, în Ziua Internațională a Prieteniei. De fapt, am vorbit despre prietenie cu surplus de amănunte în ora întâi. Uh-huh. Dar despre prietenie nu e niciodată urât să
1: prea vorbești. Mult.
0: Prea mult, da, corect. Despre o prietenie adevărată poți vorbi la nesfârșit. Astăzi, pe lângă Ziua Prieteniei, mai sunt și alte sărbători, este Ziua Lansării Baloanelor de Săpun, Ziua Internațională a Arhivelor. Iar arhivele, spunea cineva, sunt memoria oricărui popor.
1: Da, tu-ți dai seama câte
0: țară lucruri.
1: Țară
0: sau omenire. Cum?
1: Câte lucruri se păstrează acolo, ce informație valoroasă pe care probabil mult nici nu au descoperit-o, nici nu au cunoscut-o, nici nu știu, nici nu bănuiesc că există.
0: Mm-hmm. Azi mai este și Ziua Mondială a Acreditărilor. Sărbătoarea profesională a celor care efectuează acreditare pentru a stabili competențele tehnice ale laboratoarelor de cercetări.
1: Mm-hmm.
0: Ziua Mondială a Memoriei Animalelor de Casă. Ce frumos!
1: Da.
0: Mă bucur chiar că există o asemenea zi în calendar, pentru că animalele de casă,
1: da,
0: devin la un moment dat o altă fațetă a noastră,
1: așa,
0: a caracterului nostru, a felului nostru de a fi și de a înțelege lucrurile, iar animalele de casă cu anii devin tot mai dragi, încât la un moment dat, ce se întâmplă?
1: La un moment dat...
0: ei ne părăsesc.
1: Da.
0: Și se întâmplă asta din vari motive, dar...
1: și despărțirea este destul de dureroasă.
0: Cu, da, odată cu plecarea lor, despărțirea de acești membri ai familiei este foarte dureroasă și noi am trecut prin asta și știm ce înseamnă asta. Cine a avut un animal și l-a iubit foarte mult, pentru că animalele știu să răspundă cu dragoste.
1: Întotdeauna, da, exact. Și afecțiunea animalelor este una pe care o primim exact atunci când avem nevoie. Dacă unui prieten sau unora trebuie să le spui că uite, am ceva pe suflet și el începe și încearcă să te consoleze, atunci animalele simt acest lucru și vin, îți oferă această dragoste necondiționat și în special, dar și pisicile și, și câinii sunt cei care de fiecare dată încearcă prin afecțiunea lor, prin prezența lor să te liniștească.
0: Așa, Ziua Mondială a Motociclistului azi. Și a pornit de la o acțiune publică intitulată Mergem la serviciu pe motocicletă, o acțiune produsă pe 22 iulie 1992.
1: Uh-huh.
0: Inițiativa a luat amploare în lume, atingând deja cifra de câteva mii de persoane care au aderat la această activitate.
1: Da.
0: Felicitări tuturor
1: bikerilor,
0: da, motocicliștilor.
1: Celor care și-au casa unii pe două roți și călătoresc și au fel de
0: azi este explosiv. Ziua Internațională a Culturii Celtice. Deci, hai să ne reamintim puțină istorie. În perioada de gloria Greciei și Romei Antice, civilizația misterioșilor celți a înflorit la fel de viguros în nordul Europei.
1: Uh-huh.
0: Aceștia celții posedau o mitologie, o cultură, o tradiție, tradiții bogate care au ajuns până la noi în înregistrările scrise ale autorilor antici. Iar printre romanii antici, triburile care trăiau în ceea ce este acum Anglia, Irlanda, Belgia, Franța și părți din Germania și Austria,
1: uh-huh,
0: erau considerate barbare și sălbatice. Celții au primit numele de gali, adică cocoși, pentru natura lor războinică și combativitatea lor. Cu toate acestea, aceste particularități ale viziunilor asupra lumii nu diminuează valoarea istorică a culturii lor. 9 iunie este marcată Ziua Internațională a Artei Celtice.
1: Ce frumos!
0: Și
1: apropo, știu persoane care sunt pasionate de arta celtică și chiar prietenii mei care au elemente din cultura celtică.
0: Azi mai este o sărbătoare, este ziua rățoiului Donald Duck.
1: Așa.
0: Un rățoi din filmele animate ale lui Walt Disney. Mm-hmm. Deci un personaj animat care a apărut în desenele animate în 1934.
1: Uh-huh.
0: și care devine foarte popular și cunoscut inclusiv astăzi.
1: Hai să îți spun eu o curiozitate despre Donald Duck și despre regula îmbrățișării de la Disney. Ideea este în felul următor. Dacă ați fost vreodată în parcul ăsta de distracții din Franța, cu siguranță ați văzut o mulțime de mascote, pe Donald Duck, pe Mickey Mouse, pe cine mai sunt acolo, fel de fel de eroi. Ei, să știți că acolo, la Disney, există o lecție de empatie care n-ar putea schimba și este adevărat că eu am rămas surprins atunci când am aflat această informație. Deci, la Disney există acea regulă sfântă. Un personaj, adică o mascotă, din asta frumoasă, colorată, care merge și pe care o vedeți împreună cu copiii, nu este niciodată primul care întrerupe o îmbrățișare. Și ați observat că atunci când mergeți, mascotele așa deschid brațele larg și abia așteaptă să îmbrățișeze copilașii. Ei, să știți că niciodată niciunul din aceste mascote nu trebuie să fie primul care cedează sau care întrerupe îmbrățișarea, pentru că nu contează dacă ești Mickey Mouse sau dacă ești o prințesă. De ce se întâmplă acest lucru? Asta mi-a stârnit mie curiozitatea. Pentru că nu știi niciodată cât de mult are nevoie acel copil sau acel adult de îmbrățișare. Uneori un costum de pluș este singurul loc în care cineva se simte în sfârșit în siguranță. Așadar, atât timp cât copilul simte nevoia să cuprindă mascota, atât timp cât copilul simte nevoia să stea îmbrățișat cu Mickey Mouse, cu Donald Duck, cu Minnie Mouse, atât o să-i ofere acea mascotă îmbrățișarea și căldura. Este o magie adevărată care stă în sentimentul că tu ești văzut, ești acceptat și că nu ești grăbit. Adică, practic, și Mickey Mouse, și Donald Duck, cu toții, abia așteaptă să vină copilașii și să îmbrățișeze, să ofere acele îmbrățișări frumoase. Adevărul că în viață ne grăbim mereu. Și cred că nu trebuie să ne temem să arătăm că avem nevoie de cineva. De ce ne grăbim să rupem singurul lucru care ne ține întregi, adică îmbrățișarea? Iată de ce acolo la Disney toate aceste mascote și personaje niciodată, dar niciodată nu vor întrerupe ele îmbrățișarea. Adică vor sta așa îmbrățișați până copilul va zice nu mai vreau.
0: Așa.
1: Uite așa.
0: Am vorbit despre aceste personaje. Ele, oricum, sunt personaje de filme cu desene animate, uh-huh. Iar eu, în acest context, vreau să fac trimitere la lecturi.
1: Da.
0: Pentru că vara este o perioadă foarte propice pentru lecturi și, în acest context, vreau să dau citire unui mesaj publicat pe pagina de rețelelor de socializare sau rețelelor uh-huh. sociale de binecunoscuta jurnalistă TV Angela Aramă. Mi-a plăcut postarea ei și vreau să o citez. Plăcerea mea supremă, zice Angela, pe care nu aș negocia-o nici cu cel mai iubit bărbat din lume și nici cu Dumnezeu însuși, are trei componente: mare plus soare plus lecturi. Mm-hmm. Bine, marea și soarele presupun și confortul unui șezlong cu umbrelă, a unui Darius care nu-mi face fițe la mâncare, Darius un cățelușul, a cafele amestecându-și elegant aroma cu briza și a unui anturaj în care nici o mamă disperată nu urlă la copii fix în urechea mea aristocrată, glumește Angela. Dar astea sunt detalii.
1: Da.
0: Sunt detalii care pot fi ajustate sau eludate cu efort minim. Ca să înțelegeți că nu fabulez, iată o scurtă listă de cărți pe care le recomand cu cea mai mare plăcere și pe care le-am înghițit în cele 3 zile de pe litoral. Atenție, urmează 3 recomandări de carte de la Angela Aramă.
1: Care sunt?
0: Așa, prima cartea, de fapt romanul intitulat Sub Punte, semnează romanul Sophie Hardcastle. Cel de-al doilea roman sau cel de a doua sugestie Angela Aramă este Cartea Reginei, uh-huh. Semnează Ioana Nicolae. Și cel de-al treilea roman sugerat pentru lecturi de jurnalista Angela Aramă, Dezumanizat, un roman de Osamu Dazai. Osamu Dazai. Toate trei romane, zice Angela, absolut diferite din toate punctele de vedere, evident, au totuși o ciudată și logic inexplicabilă conexiune. Îmi confirmă o nouă traiectorie pe care am pornit de mult, dar abia acum îi conștientizez pe deplin frumusețea. Una în care fantomele trecutului încetează, în sfârșit, să-și manifeste dreptul de proprietate asupra vieții și personalității mele. Una în care mă pot bucura de mine însă, prin mine însă. Iată ce frumos zice Angela despre această fază cu lecturile și noi ne bucurăm din suflet și vă dorim din tot sufletul de asemenea lecturi palpitante în vacanța de vară.
1: Așa este. Să știți că după publicitate vă așteaptă un playlist întreg de cântece selectat pe măsură, pe sprânceană, pentru buna dispoziție a ascultătorilor noștri. O avem pe Geta Burlacu, după care Nicolae Glib, Lucia Bejenar, Mihai Volontir, Petre Teodorovici, toți în calupul nostru muzical, astfel încât să vă facem ziua mai frumoasă dispoziție. Pe măsura zilei de marți, 6 iunie.
0: Vă mai reamintim cât mai avem timp până la publicitate, că omagiații născuți în această zi, și în această zi este frumos să ne amintim de ei, dansatorul moldovean Ion Furnică, cel care a făcut istorie în dans. Natalie Portman, actrița americană, este omagiată aceste zile, precum și actorul american Johnny Depp. Așa...
2: Publicitate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.

0: agencije.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Suntem aici?
2: Suntem aici, dacă tot vorbim despre dimineața pe care o lenevim acasă sau dimineața
1: da, în dimineața care dimineața că e 8:40 acum la
2: da,
1: ceas.
2: Da, e dimineața pentru unii.
1: 8:41.
2: Da, e adevărat că dimineața poate să fie deopotrivă. Poate să fie leneșă, poate să fie tensionată, poate să fie acea dimineață plăcută. Uh-huh. Și, clar, ceaiul servit când răsare soarele reprezintă un adevărat beneficiu pentru organismul nostru.
1: Așa.
2: Acum, nu știu ce preferă ascultătorii noștri, ceai, cafea, compot, apă. E clar, apă călduță de dimineață este importantă, însă venim noi către domniile voastre și vă spunem 5 tipuri de ceai perfecte pentru micul dejun și cum sunt, cum trebuie să le preparăm corect. Pentru că eu nu am știut că în funcție de culoare, de tipul de ceai, infuzarea nu da. E aceeași. Nu adică? E aceeași. Adică dacă vorbim despre ceaiul negru, el are un anumit timp cât trebuie infuzat. Ceaiul verde la fel. Adică nu putem să facem, să cronometrăm și ceaiul negru și ceaiul verde, că în 5 minute vor fi gata bune de băut. Bun, și mergem mai departe. Ceaiul negru ne bine dispune în fiecare dimineață. Zic specialiștii, ați putea înlocui cafeaua cu o ceașcă sau două de ceai negru de calitate. Este recunoscut pentru protecția pe care o oferă inimii și vaselor noastre de sânge. Conține suficientă cafeină cât să stimuleze gândirea și vigilența, să ne crească puterea de concentrare și să ne îmbunătățească memoria. Ceaiul negru stimulează arderile la nivelul celular, prin urmare ajută la curele de slăbire. Doamnelor, asta e pentru noi. Da, veșnic suntem la regim, nu-i așa? Pentru infuzie, ce trebuie să facem? Folosim o linguriță de plantă de ceai negru, frunze, de dorit ar fi frunze, nu ceea ce găsim în pliculețe, da? La o cană de apă clocotită, punem o lingurița de infuzie și acoperim de la 3 la 5 minute. Se spune că dacă lăsăm ceaiul negru să se infuzeze mai mult, devine toxic.
1: Eu știam că dacă îl lăsăm peste noapte sau dacă îl consumăm a doua zi, el este toxic.
2: Vezi cum? Mai mult poate fi și a doua zi, mai mult poate fi și dublul de 5 minute, adică 10-15 minute. Așa ne spun specialiștii. Mergem mai departe cu un alt tip de ceai, ceaiul de hibiscus, care reprezintă o sursă de vitamina C. Uh-huh. Hibiscusul este o plantă bogată în vitamina C, ea conține bioflavonoizi care previn creșterea concentrației de colesterol rău vinovat de blocarea arterelor. Și cum se prepară acest ceai? O infuzie de două lingurițe de plantă în 750 de ml de apă. Lăsăm la infuzat 10 minute. Planta nu este recomandată femeilor gravide și celor care alăptează. Mergem mai departe. Un al treilea tip de ceai este ceaiul verde, care ne dă energie. Are vitamina C, cafeina din compoziția lui ne dau energie de care avem nevoie. Este bogat în antioxidanți. În cazul în care vrem să slăbim, trebuie să știm că favorizează și arderea caloriilor, reducând nivelul de zahăr din sânge. Temperatura în timpul de infuzare influențează conținutul în antioxidanți al ceaiului. Și, repet, vorbim despre ceaiul verde. Acesta conține deci ceaiul verde se obține dintr-o lingurință de plantă la o cană cu apă, nu se folosește apa clocotită, ci un lichid care nu a atins punctul de fierbere. Atenție, deci ceaiul verde nu se infuzează cu apa aia clocotită pe care din start o luăm din ceainic și o turnăm peste frunze, da? Temperatura trebuie să fie de 80 de grade pentru ceaiul verde, iar timpul ideal de infuzare este 2 minute, nu 5 ca în cazul ceaiului negru. Și un al patrulea tip, ceaiul de mentă, efect revigorant. Știm aroma proaspătă a ceaiului de mentă, ea revigorează, ne dă start încă de dimineață, ne setează organismul nostru. Lichidul este aromat, el relaxează mintea, întregul corp, ajutând la diminuarea durerilor de cap și cauzate de stres. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la o cană cu apă fierbinte. Atenție, iarăși se spune nu apă clocotită, ci apă fierbinte, adică după ce clocotește apa, lăsăm 2 minute, da?
1: Așa.
2: După care putem să turnăm deja lichidul sau apa fierbinte peste frunzele pe care vrem să le infuzăm. Uite așa.
1: Ce frumos! Ia uite, te rog, în dimineața, cu noroc. Eu mă, ascultând câtă filozofie, dar și câtă înțelepciune trebuie să ai atunci când îți prepari un ceai, noi ne-am obișnuit cu pachetelele astea, ai turnat apă fierbinte peste el, a ieșit ceva din pachetelul celălalt și
2: da, acum știi cum zicem noi de fiecare dată, pachetelul de ceai e important, dar mă gândesc eu că totuși e mai bine atunci când avem ceaiul ăla bun, ceaiul pe care putem să îl preparăm din infuzie și să îl savurăm așa cum vrem noi.
1: Și dacă am vorbit despre ceai, să cântăm despre ceai. Ce ai făcut mândro cu mine?
2: Ei, tot Nicolae ceai. Nicolae Cibotaru.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: 25 de ani. Roof Art.

0: Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. În această primăvară, Volvo

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la

0: asta eu mă duc la lucru, dar tu fă și vrei.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vinificatorii din Republica Moldova au obținut 80 de medalii la Vinarium International Wine Contest 2026, unul dintre cele mai mari concursuri internaționale de vinuri din Europa Centrală și de Est, ne relatează Moldpress. Producătorii din Republica Moldova au revenit de la această ediție cu 80 de medalii, dintre care 4 Grand Gold, 72 de medalii de aur și 4 medalii de argint. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, rezultatul confirmă nivelul de apreciere de care se bucură vinul Moldovei în rândul experților internaționali și contribuie la promovarea sectorului vitivinicol pe piețele externe. Concursul, ajuns la cea de-a 23-a ediție, s-a desfășurat în perioada 28-31 mai curent la Ploiești și în regiunea de Alomare, România. Participarea vinăriilor din Republica Moldova a fost susținută de Oficiul Național al Viei și Vinului. În total, 42 de vinării din țara noastră au intrat în competiție.

0: Mai multe persoane sunt cercetate într-un caz de escrocherie și spălare de bani înregistrat în capitală. Oamenii legii au ridicat aproximativ 1,2 milioane lei, comunică Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un colector implicat într-o schemă infracțională transporta sumele obținute ilegal către un punct de schimb valutar din Chișinău. Acolo banii erau păstrați temporar și ulterior transmiși altor membri ai grupării. În cadrul perchezițiilor efectuate pe acest caz au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, inclusiv sume nedeclarate și bani proveniți din activități infracționale. Administratorul punctului de schimb valutar, suspectat că ar fi implicat în schema de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni, este cercetat penal pentru escrocherie. Administratorul unui cont viral de TikTok a fost reținut într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului. Acesta este suspectat că a publicat pe TikTok, YouTube și alte platforme online materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la extinderea conflictelor armate, la ură și discriminare socială, informează Moldpress. În cadrul perchezițiilor efectuate în automobilul utilizat de suspect, au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe carte SIM. Bărbatului în vârstă de 33 de ani i-a fost înaintată învinuirea. De asemenea, față de acesta a fost aplicată măsura preventivă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă amendă de până la 75.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani. Rusia a acuzat luni Uniunea Europeană de amestec în alegerile desfășurate duminică în Armenia și câștigate de partidul premierului Nicol Pașinian. Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a afirmat că scrutinul s-a desfășurat într-un context de presiuni fără precedent asupra opoziției. Alegerile legislative au avut loc într-un context de presiuni fără precedent asupra opoziției și de amestec din partea Occidentului, în primul rând a Uniunii Europene, a afirmat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, relatează AFP, potrivit Ager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât dure ani vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Noi vă spunem bună dimineața în cea de-a treia oră a dimineții noastre cu noroc.
1: Celor care s-au trezit adineau sau celor care au de gând să se trezească, pentru că e ora când lumea... Unii s-au trezit, dar alții abia se trezesc.
0: Da. Și până la publicitate, uite, vin eu cu o știre colorată și haioasă în același timp. Într-o grădină zoologică din Anglia, 5 papagali au ajuns celebri dintr-un motiv neașteptat. Uh-huh. Ce au făcut ei? Au început să folosească vorbe urâte către vizitatori și apoi păreau că se amuză între ei. Adică unul împroșca cu o apostrofare, celălalt cu o altă apostrofare și după aia râdeau între ei. Îți dai seama? În loc să fie doar păsări colorate și simpatice, iată că au devenit rapid micile vedete obraznice ale locului și au atras atenția oamenilor prin acest comportament neobișnuit. Noi știm că papagalii sunt buni imitatori, iar asta îi face atât de fascinant și, într-adevăr, uneori cam imprevizibil. Ei pot copia sunete, voci, râsete, cuvinte. Dacă aud expresii nepotrivite, repetate de oameni, chiar le pot reproduce fără să înțeleagă sensul lor, dar cu o precizie care îi face să pară, știi cum, intenționat amuzați de ceea ce zic. Uh-huh. Cei 5 papagali au fost puși împreună, iar problema a devenit mai mare, pentru că ei păreau că se încurajează unul pe altul să spună cât mai multe prostioare și înjurături către public. Când unul scotea un cuvânt urât, ceilalți ce făceau? Efectul de turmă.
1: Râdeau.
0: Reacționau, exact. Râdeau și repetau chiar comportamentul celuilalt papagal. Ideea de a-i separa a fost una bună, pentru că îngrijitorii au încercat să oprească acest cerc vicios de imitație. Dacă rămâneau împreună papagalii, eu cred că ar fi continuat probabil să învețe unii pe alții și să transforme anumite obiceiuri în rutină. Separarea le oferea șansa să se liniștească și să audă mai multe sunete normale. Normale, nu din astea înjurăturii. Uh-huh. Uite, acești 5 papagali din Anglia, e amuzantă știrea, dar în același timp surprinzător de educativă și arată efectul, cum am zis eu, de turmă, adică când cineva începe să spună ceva, ce fac ceilalți?
1: Râd,
0: exact.
1: Îl susțin.
0: Exact.
1: Dar mi se pare un lucru firesc.
0: Da.
1: Ție când îți spune cineva o glumă, ce faci? Zici, scuzați, n-am simțul umorului?
0: Se întâmplă, se mai întâmplă.
1: Să nu-l ai?
0: Se mai întâmplă să spun această frază. Eu încerc să am simțul umorului, încerc să-l activez. Să fie activ întotdeauna simțul meu al umorului. Dar se întâmplă cazuri în care, da, nici eu nu prea înțeleg gluma. Sau clachez, sau ajunge mai greu la mine, fie am nevoie de traducerea glumei.
1: Caută-te, rog, o dedicație muzicală pentru un actor și un regizor.
0: Bun.
1: Ia vezi.
0: Da.
1: Până una alta, eu vreau să zic că printre omagiații acestei zile este cântăreața română Lidia Buble. Ca astăzi, prieteni, a decedat una dintre cele mai mari soprane soliste de operă din toate timpurile, născută la Chișinău, Maria, celebra Maria Cibotare. Azi își sărbătoresc ziua de naștere și le spunem la mulți ani.
0: Hai, îi spunem la mulți ani.
1: Interpretului de muzică ușoară și clasică, Metodie Bujor.
0: La mulți ani.
1: Și azi sărbătorește aniversarea.
0: Cine?
1: Binecunoscutul, talentatul regizor și actor Slava Sambriș.
0: La mulți ani.
1: De la Teatrul Ceafărul.
0: La mulți ani, Slava Sambriș.
1: Slava, care, uite, încercăm să-l găsim la telefon, dar nu răspunde, pentru că artiștii se trezesc mai târziu.
0: De au un alt fus orar. Și fus orar.
1: Da.
0: De altfel rezonează și altfel le este activată acea imaginație și acel talent de care au nevoie de fiecare dată atunci când pun în scenă un spectacol.
1: Slava Sambriș, cel care s-a învrednicit de mai multe premii, inclusiv, uite, acum, recent, la Gala Premiilor Unitem, cel care montează spectacole nemaipomenit de interesante, de captivante, de originale. Slava, să-ți trăiască toate spectacolele tale și să ai inspirații pentru multe, multe montări teatrale în continuare pe scena lui Ceafărului și nu doar.
0: Iar dedicația din partea Radio Noroc vine din partea noastră și ne ajută să o transmitem prin undele astea radio. Laura Stoica, un actor grăbit, Slava, să te grăbești încet, îți spunem noi, pentru că vrem să abunzi în continuare de imaginație, de talent și să ne bucuri cu multe, multe piese.

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: verde din mohor, eu venit cu mătrindor. Moc prins, m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac eu este păcat. Alte răle n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: Radio Noroc.
2: Au 96 minute. Prieteni, vreau să vă mărturisesc că arzi ar trebui să le ținem pumnii elevilor, absolvenți.
3: Sunt deja în examen. Sunt în examen de la 9.
2: Pentru că încearcă emoții la cote maxime absolvenții de liceu. 17.000 de elevi, circa 17.000, susțin astăzi examenul de bacalaureat la limba străină. Deci, proba de examen de instruire în cadrul sesiunii de bacalaureat.
3: Așa.
2: Potrivit Ministerului de Specialitate, deci sunt 17.141 de candidați, între care 14.000 și jumătate vor susține proba la limba engleză, 2.430 la limba franceză, 77 de persoane la germană, la limba franceză, 77 de persoane

0: persoane la germană, 27 de persoane la limba italiană, 22 la spaniolă, uh-huh, și 13 persoane vor susține bacalaureatul la limba turcă.
1: Oh.
0: Deci un număr record de 3.791 de candidați la bacalaureat vor primi nota 10 din oficiu.
1: Bravo, pentru că au fost la olimpiadă,
0: de
1: limba,
0: da? Străină, da?
1: Pentru că au fost la fel de fel de concurs, de fapt la olimpiadă, da.
0: Iată, în același context, 1136 de candidați vor fi notați cu nota 10 din oficiu la examenul de informatică, uh-huh, față de doar 397 în sesiunea anului trecut.
1: Da.
0: De asemenea, în premieră pentru Republica Moldova, 112 candidați au obținut nota 10 din oficiu la proba de limbă și literatură română pentru Alolingvi.
1: Bravo lor, bravo că s-au pregătit. Știi, eu cred că și încurajez aceste participări la olimpiadă, pentru că ele în primul rând îi ajută pe elevi să reușească să țină piept stresului de bacalaureat, pentru că și în cazul unei olimpiade ai un stres oarecare, există o încărcătură emoțională, da, trebuie să te pregătești pentru asta. Bravo copiilor care merg și tind să meargă la olimpiadă. Și uite, aici am să deschid o paranteză, pentru că în clasa copilului meu există o concurență cine participă la olimpiadă. Deci pentru ei există această concurență sănătoasă să meargă la olimpiadă. Cel puțin scopul lui fiul meu pentru anul viitor este să meargă la olimpiada. Bine, a fost și anul ăsta aia de informatică, a trecut mai departe, însă la Republicană nu s-a mai calificat. E scopul ăsta primordial să meargă la Republicană, pentru că își dorește să obțină un loc, da, nu neapărat primul, dar zice el, până am să ajung în clasa 12-a, să reușesc să obțin 10 la olimpiadă ca să fiu scutit de examenul de bacalaureat. Mie mi se pare dacă vreți, o scurtătură a acestui drum de examene, pentru că dacă ai la bacalaureat 10, nu ești supus testului de presiune de la bacalaureat, nu?
0: Uh-huh.
1: Cam așa are și.
0: Dar mai trebuie să știți că 4 absolvenți de liceu vor susține doar o singură probă la examenul național de bacalaureat în 2026.
1: Uh-huh.
0: Ministerul Educației anunță că aceștia au primit din oficiu nota 10 la toate celelalte examene datorită rezultatelor de la olimpiade.
1: Așa.
0: Și certificatele care confirmă competențele necesare la alte discipline.
1: Deci iată că în 2026 4 absolvenți de liceu vor susține doar o singură probă la examenul național de bacalaureat. Mă întreb dacă în istoria noastră s-a găsit vreun cetățean, vreun elev care a fost scutit de toate probele de bacalaureat.
0: Auzi, nu țin minte.
1: Nici eu nu țin minte acest lucru, dar eu sunt sigură că la cât de perseverenți sunt tineri în ziua de astăzi, o să trăim și aceste vremuri în care măcar un nume va fi acolo pentru cei care nu vor susține, în general, bacalaureatul, nu că nu pot să-l susțină, ci pentru că au rezultate frumoase la olimpiade.
0: Eu n-am susținut nicio probă de bacalaureat.
1: E pe vremea ta.
0: Da, pentru că nu era bacalaureat.
1: Așa, pe vremea ta nu era. Eu am susținut și nu am susținut 4, dar 7.
0: Felicitările mele, mulțumesc, ar fi spus Tolică.
1: Și asta nu pentru că iarăși aș fi eu cumva incompetentă și n-am putut să fac acest lucru, nu, pentru că am avut 7 probe la examenul de bacalaureat. Ăsta și-a fost motivul. Bun, mergem spre o scurtă pauză de publicitate, după care o să dăm o dedicație pentru elevii care susțin acum bacalaureatul, pentru că noi vrem să credem că vor rămâne aici în țară, lângă țara lor, lângă neamul nou, lângă neamul lor, va cânta Mădălina către noi, dar asta după publicitate.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Căldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!

25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc este aici cu tine de la 7 la 10, Sanda și Andrei Porubin.
1: Ne apropiem ușor, ușor de ora 10.
0: Exact. Și vreau, dacă tot mai avem timp, vreau să nu ratăm ocazia să-i spunem astăzi la mulți ani fericiți și binecuvântați unui adevărat om, unui doctor, unui chirurg cardiovascular, unui om pe care l-am cunoscut și care și pe care îl respect și care, de care ascult tot ce îmi spune și tot ce mă sfătuiește dumnealui.
1: Cardiolog de la Dumnezeu.
0: Exact. Vorbim despre domnul Aureliu Bătrânac. Cei mai mulți îl știu ca doctorul care face minuni, care face ca inima să bată, doctorul care salvează vieți. Și cei care au văzut moartea cu ochii s-au reîntors la viață și spun că anume domnul Bătrânac este doctorul chirurg în carne și oase, pentru că Dumnezeu este acolo în el și reușește să-i aducă la viață. Mă gândesc acum, este una dintre cele mai complicate meserii pe care o are domnul Bătrânac, să ține pulsul, direct pulsul, mâna pe pulsul inimii și să reușească să țină în viață oamenii. Nu știu dacă eu aș putea să fiu chirurg, aș putea să zbor în cosmos, dar chirurg niciodată. Iată de ce mă înclin
1: în
0: față.
1: Tu în cosmos?
0: Da.
1: Dar ce să faci, dragă, acolo? Pe pământ ai terminat toate treburile de făcut, da?
0: Tot, urmează să zbor în cosmos. Revenind, vreau să-i spun la mulți ani domnului Bătrânac.
1: Să-i spunem împreună.
0: Da, da, da.
1: Domnul Bătrânac, la mulți ani, felicitări și să nu pățiți ca cizmarul fără cizme. Să fiți sănătos.
0: Da, asta vă dorim noi. Și apropo,
1: și cum ziceam, Fuego, Paul Surugiu Fuego, să vă iubească toate bucuriile vieții.
0: Așa este. Apropo, zilele trecute am văzut în scoarul catedralei un copac și o plăcuță tare frumoasă. Și scrie așa: acest stejar a fost plantat în onoarea domnului Aureliu Bătrânac, în semn de profundă recunoștință pentru contribuția excepțională pe care o aduce salvării vieții omenești.
1: Ce frumos!
0: Cât de frumos poate
1: domn
0: un
1: Bătrânac,
0: copac?
1: Știți cum, dacă stejarii trăiesc câteva sute de ani, mergeți cât mai des la stejarul
0: dumneavoastră,
1: cuprindeți-l,
0: da,
1: ca să vă umpleți de vigoare și de putere de la el.
0: Energia dătătoare de viață este cea a naturii și dumneavoastră sunteți un om care dă energie și dă viață oamenilor care poate au mai mare nevoie și vă suntem recunoscători pentru asta.
1: Așa, o să reușim, cred că să vă reușim melodie pentru domnul Bătrânac. Nu înainte să vă spunem că azi ați fost cu Sanda și Andrei, de la 7 la 10, 10 se apropie, despre timp, pentru că unii vor să iasă din casă la această oră. La Chișinău dimineața a fost 17 grade, temperatura va urca treptat până la 24, cerul va rămâne variabil cu înnorări temporale. La amiază și după amiază, valorile termice vor atinge cota de 26 de grade. Probabilitatea de precipitații crește ușor, însă nu sunt estimate ploi. Spre seară, temperatura va scădea treptat. Pe fondul unui cer, mai mult senin sau slab noros. Deci, pentru întreaga zi, precum bine știți, v-am zis, nu sunt prognozate precipitații. Dar pentru că meteo ne oferă de multe ori surprize, trebuie să fim pregătiți. Mâine, miercuri, maxima la Chișinău va atinge 27,9 grade. Minimele vor coborî până la 14,8. O zi stabilă, fără ploi, cer senin, mâine. Iar joi, temperaturile cresc ușor, 28,4 grade, minima 16 grade, cer acoperit în ansamblul pe tot parcursul zilei, însă datele disponibile arată în continuare lipsa precipitațiilor.
0: Uite așa, iar în finalul acestei ore eu am pregătit un playlist, două cântece în special și pentru domnul Bătrânac, dar și pentru cei care își serbează astăzi ziua de naștere. Brio Sonores cu Copacul și să cânte Cornel Paladi cu E drumul meu, e viața mea, este drum pe care și-l ales domnul Bătrânac și noi suntem recunoscători pentru că salvează vieți.
1: Și la mulți ani lui Slava Sambrăș de asemenea.
0: Sigur. Rămâneți în continuare pe frecvența Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Marele ducat de Luxemburg, ca membru fondator al Uniunii Europene, susține ferm parcursul european al Republicii Moldova. Acesta sprijină consecvent aspirațiile europene ale țării noastre și un proces de aderare bazat pe merite. Mesajul a fost transmis luni de vicepreședintea legislativului Doina German, care a avut o întrevedere cu un grup de deputați ai Parlamentului din Luxemburg, aflați în vizită la Chișinău, informează Mold Press. Întrevederea oficială a avut loc în cadrul primei vizite bilaterale la nivel parlamentar dintre Republica Moldova și Luxemburg. Apreciem că Luxemburg susține consecvent aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Ne vom concentra în continuare pe implementarea reformelor și armonizarea legislației cu achiusul comunitar. Tot luni am abordat oportunitățile de dezvoltare a relațiilor noastre economice. În prezent, în Republica Moldova activează 23 de întreprinderi cu capital luxemburghez, cu investiții de peste 211 milioane lei, a declarat Doina German. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în perioada 5-7 iunie curent 22 de cazuri de escrocherie telefonică, fiind cauzat un prejudiciu total de peste 3 milioane lei. De asemenea, 465 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor, relatează Mold Press. Potrivit IGP, în 6 cazuri, victimele au fost convinse să contracteze credite pentru a transfera ulterior banii infractorilor. Cel mai mare prejudiciu raportat este de 923.000 de lei. Victima, o femeie de 77 de ani din capitală, a fost contactată

0: de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții oficiale. Sub pretextul schimbării contorului electric, aceștia au determinat-o să transfere sume mari de bani. Resursele financiare au fost ridicate prin intermediul unor curieri, a precizat IGPM. Un grup de 35 de profesori de limba și literatura română din raionul Taraclia și municipiul Bălți va participa la cursuri intensive de perfecționare organizate în România. Oportunitatea este oferită în cadrul unui program ajuns la cea de-a treia ediție organizată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ambasada României la Chișinău, cu suportul Ministerului Educației al României, comunică Moldpress. Astfel, profesorii vor participa la cursuri organizate la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Oradea, beneficiind astfel de oportunitatea de a-și perfecționa cunoștințele de limba română. Autoritățile ruse au avertizat Erevanul cu privire la introducerea unor restricții suplimentare asupra importurilor de produse pescărești armene. După cum a declarat luni șeful Agenției Federale pentru Pescuit, Ilia Șestakov, vor urma cu siguranță măsuri suplimentare în cazul identificării unor riscuri în care astfel de produse vor afecta siguranța noastră sanitar-veterinară. Anterior, Rusia a autorizat importul de pește doar pentru două întreprinderi armene cu condiția monitorizării de laborator a indicatorilor de siguranță și a introdus restricții privind importul și vânzarea de apă minerală, alcool, flori, legume și fructe, precum și altor produse din Armenia. Noile interdicții au fost anunțate de autorități la câteva ore după ce premierul Armeniei, Nicol Pașinian, a anunțat victoria partidului său, Contractul Civil, la alegerile parlamentare desfășurate cu o zi înainte.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

să plângi după el sau după ea, cineva pentru care ești o simplă opțiune sau nici măcar atât. Ce pierdere de timp! Eu mă întreb altceva, oare există voce și personalitate mai potrivită decât Irina Rimes să abordeze subiectul acesta? Deocamdată nu există, se numește melodia și dacă cumva se întâmplă să depistați vreo stare din aceasta de a plânge după el sau ea, dați recomandarea aceasta de melodie și cred că se va însenina totul în jurul acelei persoane. Bună dimineața, bine vă regăsesc în Casa Mare, aici unde, apropo, așteptăm și un oaspete, tocmai de la sudul Moldovei, e pe drum, o salutăm. Nu vă spun deocamdată despre cine este vorba, dar e cineva care iubește foarte mult folclorul. Deocamdată în Casa Mare ascultăm muzică modernă, mă refer și la un cântec îndrăgit deja de toată România și toată Moldova, Un sărut câtă viață de la 3 Sud-Est și Andra. În Casa Mare, cum spuneam, de acum și până aproape de ora 14 vă invit împreună să rămânem. Valeria Oțel sunt și împreună, apropo, așteptăm și horoscopul. Nu se poate fără el.

Toaca a fost bătută, Baba Vanga ascultată, așa se numește melodia de la FC Armă și Paula Dancă. Între timp, câteva informații utile, zic eu, într-o zi de 9 iunie. BNM, Banca Națională a Moldovei, adică a stabilit pentru astăzi 9 iunie un curs valutar oficial de 20 de lei și 11 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 45 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă un ban, iar dolarul se scumpește cu 18 bani. Leul românesc adaugă un ban, costă astăzi 3 lei și 83 de bani. Hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM. Reamintesc, valabile astăzi 9 iunie.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

ce inimă, ce voce, ce repertoriu cu mare migală format de către cel care a fost Vlad Gheorghelaș. Ascultat astăzi cu mândru-i jocul în satul meu. E timpul în sfârșit pentru informații de la Astre. Eu sper nu doar să ne ajute, să ne și amuze, pentru că punem cap la cap ce spun astrele, ce se întâmplă în viața noastră într-o zi de marți 9 iunie și vedem ce iese. Berbec, o zi minunată în care te poți ocupa numai de tine și de scopurile tale personale. Vei reuși să duci la bun sfârșit tot ce îți propui. Este un moment deosebit pentru a-ți reorganiza spațiul locativ sau cel profesional. Trasează planuri noi și gândește-te să antrenezi în ele pe oamenii dragi și de încredere în preajma ta. Taur, dorința de retragere din forfota vieții predomină întreaga zi. Ascultă-ți sufletul și acorde momentele necesare. Este o zi potrivită unei autoevaluări, putând să descoperi lucruri interesante ce stau ascunse de mult în unghierele inimii. La locul de muncă sunt doar activități de rutină. Se pot controla aspecte neplăcute în această zonă, dar sunt pasagere. Gemeni, ziua este marcată de prieteni, ai nevoie să-ți exersezi talentele native în legătură cu tot ceea ce ține de acest domeniu de viață. Atenție că sunt doar relații de prietenie. Pentru alte tipuri de relații nu ai încă susținere astrală. Întâlnirile și dialogurile cu prietenii sunt interesante, dinamice și de folos. Sigur că și controversele sunt prezente. Rac, oricât ai fi de bine plasat în domeniul profesional, tot este nevoie ca din când în când să faci anumite lucruri pentru a-ți menține poziția la un standard dorit. Este un moment foarte bun în acest sens. Sunt posibile și situații conflictuale, însă abordându-le calm, prudent și cu discernământ, le vei rezolva favorabil. Leu, starea de beatitudine care te cuprinde îți poate liniști atât mintea cât și trupul. Frumos ar fi să-ți asculți sufletul și să-i oferi momente deosebite cu ajutorul artelor. Este o zi minunată pentru alcătuirea planurilor de călătorie în străinătate sau pentru studii pe termen lung. Sunt posibile răsturnări de situații. Fecioară, parteneriatele îți dau de furcă prin prisma segmentului financiar comun. Recomandabil este să te ocupi pendelete de tot ce ține de banii altora. Taxe, impozite, credite, relații cu instituțiile financiare. Factorul neprevăzut ridică ceva probleme, însă sunt pasagere. Este foarte important siguranța materială, dar bine ar fi să te orientezi și către planurile spirituale ale existenței, că până la urmă nu e totul despre bani. De la Galina Maleca și Mihai Cordoneanu ascultăm o melodie, La Fântâna Culuc, după care revin astrele cu informații pentru restul semnelor zodiacale.

Neața bună și pentru nativii din Balanță, născuți, apropo, între 23 septembrie și 22 octombrie. Este nevoie să te ocupi de tot ce ține de parteneriate sau colaborări. Implicarea ta în relațiile cu ceilalți va face mare vâlvă în jur. Este un moment propice rezolvării aspectelor legate de acest segment de viață și activitate. Sunt posibile situații controversate, dar tocmai ele îți vor anima ziua foarte mult. Scorpion, bună dimineața! Activitățile de la locul de muncă te solicită întreaga zi. Muncești cu plăcere, îți dai toată silința, chiar dacă plata lasă mult de dorit. Este interesant că reușești să treci peste toate situațiile fluctuante ce se ivesc. Se poate pune problema schimbării locului de muncă sau a aglomerării treburilor din acest sector. Bună dimineața și pentru cei nativi însăgetători, cheful de distracții și aventuri este accentuat, veselia de care dai dovadă va fi privită cu scepticism de către cei din jur, însă tu o vei ține tot pe a ta și bine faci, te gândești la aventuri amoroase, însă totul rămâne la stadiul de gând. Pe de altă parte, copiii sunt un alt subiect fascinant al zilei. Capricorn. Preocupările principale ale zilei sunt legate de casă, patrimoniu și relații cu membrii familiei. Îți poți face planuri pentru reamenajări interioare sau pentru o locuință nouă. Pe de altă parte, este un moment bun pentru o curățenie generală. După amiază, organizează o întâlnire cu cei dragi. Apar momente bune pentru a lămuri neînțelegerile. Avem un mesaj de interes public, după care vine și finalul horoscopului.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Da, important mesaj de interes public, auziți și dumneavoastră la știri câte cazuri e de acest fel. Ceva suspect, ați închis apelul, pentru că dacă e cineva dintre autorități, sigur revine și va fi mai clară situația. Continuăm horoscopul, de fapt îl încheiem cu Vărsător. Astrele ți-au rezervat multe drumuri scurte, ai de rezolvat anumite chestiuni în locuri diferite, planurile legate de instruirea personală sau profesională pot suferi modificări, răsturnările de situație sunt frecvente întreaga zi, dar vei reuși să realizezi ce ți-ai propus. Și, bineînțeles, nu uităm de Pești, elanul pe care l-ai astăzi în abordarea chestiunilor financiare este salutar, sunt posibile cadouri, recompense de care chiar ai nevoie. Este vorba despre lucruri mărunte, dar tocmai ele alcătuiesc farmecul vieții. Pot interveni modificări în legătură cu banii sau bunurile materiale proprii. După vânzoleala zilei, acordă-ți spre seara momente de relaxare și introspecție. Asta a fost pentru Pești și ăsta a fost horoscopul pentru astăzi, 9 iunie, zi de marți, în care, iată, mixul de mai devreme ne-a amintit și de celebra purtată a lupilor și, desigur, a surorilor Osoianu. Le ascultăm la 10 și 32 de minute.

0: Alimente. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Bun la cântec și la joc, Străjerii Neamului, ansamblul Străjerii Neamului, tocmai ascultat, că o să întindem horele. Avem cel puțin 17.000 de moldoveni care nu prea au cheu de hore în această perioadă. De ce? Pentru că au de susținut bacalaureatul. Chiar astăzi, peste 17.000 de candidați susțin examenul la limba străină. Cei mai mulți au ales limba engleză, urmează franceza, apoi germana, apoi italiana, spaniola și, în final, 13 elevi care au bacalaureat la limba turcă. Potrivit Ministerului Educației, cea de-a patra probă de examen este programată pentru vineri. Va reuni la fel peste 17.000 de elevi. Este vorba despre matematică de această dată. Proba la disciplina la alegere va fi organizată marți, 16 iunie, și se pare geografia este disciplina preferată de cei mai mulți absolvenți. Se va încheia sesiunea de bacalaureat pe 19 iunie cu proba de limba maternă. Este vorba de aproape 400 de candidați, 172 vor avea probă la limba și literatura găgăuză, 170 la limba și literatura bulgară, iar 55 la limba și literatura ucraineană. Mult succes! Le ținem pumnii tuturor! Fiecare dintre noi a trecut prin astfel de examene și știm cu ce se mănâncă un astfel de examen, cu ce se mănâncă la figurat vorbind, bineînțeles. Mult succes! Iar părinților la fel! Multă răbdare, pentru că sunt emoții mari și pentru părinți, bunici și, în general, toată familia. Acum mă întreb, dintre acești peste 17.000 de tineri, câți se vor orienta spre artă, spre folclor, de exemplu. De la Orchestra Busuioc Moldovenesc ascultăm la această oră, deja 10:49 de minute, Hangul.

cântece deosebite de la Maria Sarabaș și unul dintre cele mai duioase dintre ele este cel tocmai ascultat Când am vrut să cânt la lume. Vreau să vă amintesc și de top 10 muzică ușoară de această dată. Pe pagina de Facebook Radio Noroc avem postări legate de top 10, foarte simplu de găsit. Tot ce trebuie să faceți pentru a vota melodia preferată e la postarea respectivă, în funcție de melodia care vă place, să comentați cu numele artistului, artistei preferate. Cea mai nouă melodie din top 10 categoria muzică ușoară, direct de la propuneri, e cea de la Eduard Zon, Pasăre călătoare.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Vinificatorii din Republica Moldova au obținut 80 de medalii la Vinarium International Wine Contest 2026, unul dintre cele mai mari concursuri internaționale de vinuri din Europa Centrală și de Est, ne relatează Mold Press. Producătorii din Republica Moldova au revenit de la această ediție cu 80 de medalii, dintre care 4 Grand Gold, 72 de medalii de aur și 4 medalii de argint. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, rezultatul confirmă nivelul de apreciere de care se bucură vinul Moldovei în rândul experților internaționali și contribuie la promovarea sectorului vitivinicol pe piețele externe. Concursul a ajuns la cea de-a 23-a ediție, s-a desfășurat în perioada 28-31 mai curent la Ploiești și în regiunea de Alomare, România. Participarea vinăriilor din Republica Moldova a fost susținută de oficiu Național al Viei și Vinului. În total, 42 de vinării din țara noastră au intrat în competiție. Mai multe persoane sunt cercetate într-un caz de escrocherie și spălare de bani înregistrat în capitală. Oamenii legii au ridicat aproximativ 1,2 milioane lei, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un colector implicat într-o schemă infracțională transporta sumele obținute ilegal către un punct de schimb valutar din Chișinău. Acolo banii erau păstrați temporar și ulterior transmiși altor membri ai grupării. În cadrul perchezițiilor efectuate pe acest caz au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, inclusiv sume nedeclarate și bani proveniți din activități infracționale. Administratorul punctului de schimb valutar suspectat că ar fi implicat în schema de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni este cercetat penal pentru escrocherie. Administratorul unui cont viral de TikTok a fost reținut într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului. Acesta este suspectat că a publicat pe TikTok, YouTube și alte platforme

0: online, materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la extinderea conflictelor armate, la ură și discriminare socială, informează Mold Press. În cadrul perchezițiilor efectuate în automobilul utilizat de suspect, au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe cartele SIM. Bărbatului, în vârstă de 33 de ani, i-a fost înaintată învinuirea. De asemenea, față de acesta a fost aplicată măsura preventivă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă amendă de până la 75.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani. Rusia a acuzat luni Uniunea Europeană de amestec în alegerile desfășurate duminică în Armenia și câștigate de partidul premierului Nikol Pașinian. Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a afirmat că scrutinul s-a desfășurat într-un context de presiuni fără precedent asupra opoziției. Alegerile legislative au avut loc într-un context de presiuni fără precedent asupra opoziției și de amestec din partea Occidentului, în primul rând a Uniunii Europene, a afirmat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, relatează AFP, potrivit Ager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la miază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Pașa Parfenie, l-ați recunoscut cu inima pustie, dar de fapt foarte veselă în această melodie de dragoste și ea de top 10, dar despre top 10 v-am amintit în ora trecută. În această oră vreau să vă amintesc de Guess Who, e artistul care lansează Tot Ce Aud Eu, da? E un album cu un titlu mai deosebit, spunea de curând pe 5 iunie, dacă nu greșesc, într-un interviu acolo în România, la un post de radio, Guess Who, că l-a terminat de câteva ori, dar abia acum simte că este gata cu adevărat. Sunt cântece care au rămas exact cum le-a început și altele care au trecut prin toate formele posibile până au ajuns să sune așa cum și-a dorit. Pe tot parcursul acestui timp s-au adunat multe cântece și de asta Tot Ce Aud Eu va avea două părți. Volumul 2 iese în toamnă, am mai spus în acel interviu Guess Who, și tot acolo cânta în premieră o melodie care mai apoi iată a și lansat-o pe internet. Se numește Visul Ăsta.

0: locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka, 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona, 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Inga Trofim, bulgărească de la Bălți. De peste Prut avem o altă noutate muzicală. În lumea muzicii românești își face tot mai simțită prezența o mică artistă. Este din Brașov, Carla Star, care, iată, reușește să cucerească oamenii cu energie, cu mult talent. Carla Dogaru, cunoscută publicului drept Carla Star, tot de noastre. Toate

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli cum să crești un copil fericit și încrezător în forțele proprii. Educația pe care părinții le oferă copiilor în primii ani de viață este mai importantă decât ceea ce învață micuții în cadrul școlii. Mediul familial în care se dezvoltă și felul în care le sunt stimulate abilitățile sunt aspecte cruciale în formarea unui caracter puternic și echilibrat. E important să descoperi ce îi place. Fiecare copil este dăruit cu anumite abilități și talente. Părinții trebuie să descopere aceste abilități, să-l încurajeze și să-l îndrume în așa fel încât să-și urmeze chemarea. Nu trebuie ca părinții să aștepte momentul în care cel mic începe școala pentru ca profesorii să observe pasiunile și talentele copilului. De asemenea, nu subestimați importanța pe care o are joaca în formarea copilului. Jucați-vă cu el de aprinselea, dansați împreună, fugăriți insecte prin parc. Acest gen de activități libere ajută la dezvoltarea intelectuală, personală și fizică a copilor, la fel ca și activitățile organizate de tipul cursurilor de balet, de pictură sau sportive. Nu ultimul rând, copilul ar trebui să vadă că și părinții lor au pasiuni sau că încearcă să facă lucruri noi și interesante. Părinții ar trebui să-și laude copiii pentru efortul depus pentru a duce un lucru la bun sfârșit. Nu să le spună mereu că sunt deștepți sau talentați fără să aibă vreun motiv real. Lauda de dragul laudei face pe cei mici să creadă că se vor descurca în orice situație fără să-și bată capul prea mult. Elevii sau studenții cu cele mai bune rezultate nu sunt motivați să învețe de notele pe care le primesc, ci de simpla dorință de a descoperi lucruri noi. E important să respecti felul de a fi. Copiii au modalități diferite de a acumula și de a înțelege informațiile pe care le primesc. Nu încerca să modelezi personalitatea copilului în funcție de felul tău de a te comporta în anumite situații. De exemplu, copilul tău poate avea o memorie vizuală, iar atunci trebuie să te adaptezi felului său de a învăța. Confecționează cartonașe cu operații matematice dacă trebuie să memoreze tabla mulțirii, în loc să te enervezi că nu este în stare să rețină mai nimic.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

E trist, sper v-a plăcut melodia, dar nu vă regăsiți în mesajul ei legat de tristețe. Dacă cumva aveți nevoie de o schimbare, cartea potrivită, nu neapărat perfectă, pentru că fiecare are o carte ce o citește, una care stă acolo pe noptieră și cerșește timp de la noi. O carte poate fi salvarea, cum spuneam. Astăzi, la recomandarea de carte, ne oprim la Haruki Murakami, Orașul și zidurile sale incerte, iată titlul cărții, tradusă în limba română de Andreea Sion. Protagoniștii romanului Orașul și zidurile sale încete sunt doi adolescenți, naratorul nenumit, în vârstă de 17 ani, și o fată care apare în carte doar cu pronumele cu care îi se adresează naratorul: tu. Cei doi frecventează licee diferite, dar soarta îi aduce împreună cu ocazia unui concurs de eseuri. Fata îi explică faptul că adevăratul ei sine trăiește într-un oraș împrejmuit de ziduri înalte. Dincolo de ziduri există o pădure imensă de meri, dar singura poartă spre lumea exterioară este păzită de un uriaș. Locuitorii nu pot trece de acesta. Doar turme de animale cu corn în frunte și blană aurie pot călători în afara orașului. Oamenii din oraș nu au umbre. Fata lucrează la bibliotecă colecționând vise vechi și singurul mod în care naratorul poate să găsească adevăratul sine este să pătrundă în oraș și să devină cititor de vise. Dar unde se află acest oraș misterios și cum poate cineva să intre în el? Da, pentru foarte mulți moldoveni, în special, Haruki Murakami e un autor cam complicat, straniu, ar spune cei care au încercat să îl citească sau cei care deja îl adoră. Cert este că încercarea vine în are. Dacă zăriți la bibliotecă data viitoare, când ajungeți în acest loc de poveste, titlul Orașul și zidurile sale incerte de Haruki Murakami, poate îl împrumutați. Cu acest gând continuăm această oră foarte curând și cu o melodie de la Teo, o melodie de curând lansată, Suflet de copil.

1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.

0: Reducerile până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia. 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

drăguța, Berbec, cu o melodie așa, cu mesaj mai provocator. Nu prea suntem noi obișnuiți, basarabenii, cu astfel de mesaje și versuri îndrăznețe. Între timp, am aflat că la 10 iunie, la Chișinău, va fi lansată serie de mărci poștale Vitralii, raze de soare colorate, constituită din 3 piese ce reproduc tipuri de vitralii montate, unde credeți? În clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și în sediul președintelui Republicii Moldova. Aceste structuri din sticlă colorată, admirabil modelate, cu suprafață de 60 de metri pătrați, au devenit o podoabă ce a înfrumusețat clădirea muzeului în 1905. Vă dați seama despre câte... De ce zic eu decenii? De un secol este vorba, la momentul finisării blocului respectiv.

artistice pictate sau executate în relief din plumb și aur. O frumusețe, ce să mai spunem. Concomitent, Poșta Moldovei va lansa și plicul prima zi a emisiunii, obliterat cu o ștampilă poștală specială. Cei care adoră aceste obiecte, vorbim despre o marcă poștală și despre plic prima zi a emisiunii, știu ce valoare au aceste lucruri și, în general, cât de frumos ne amintesc de istorie și de cei care au trăit înaintea noastră aici în Basarabia. Foarte curând avem știri la Radio Noroc. Până atunci ne bucurăm de un joc

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Pe fondul tensiunilor regionale persistente din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Qatar și Kuwait, avertizând că situația de securitate din regiune rămâne volatilă și poate evolua rapid, informează Mod Press. Potrivit Ministerului, spațiul aerian al celor două state este în prezent deschis, iar zborurile comerciale se desfășoară în regim normal. Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în statul Qatar și în statul Kuwait, că pe fondul tensiunilor regionale persistente, situația de securitate rămâne volatilă și poate evolua rapid. Spațiul aerian al statului Qatar și al statului Kuwait este deschis, iar operațiunile de aviație civilă se desfășoară în regim normal. Cu toate acestea, în contextul regional actual, zborurile pot fi afectate de modificări de rută, întârzieri sau anulări. Cetățenii sunt îndemnați să verifice direct statutul zborurilor la compania aeriană înainte de deplasarea la aeroport și să călătorească doar în baza unei rezervări confirmate, se arată în comunicatul MAIEM. Sergiu Caraman a fost ales astăzi pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, CSM. Pentru candidatura acestuia au votat 8 membri ai CSM. Acesta își începe noul mandat, care va dura 2 ani pe data de 10 iunie, comunică Mold Press. Sergiu Caraman a mulțumit colegilor pentru votul și încrederea acordată. Vă mulțumesc pentru votul de încredere acordat. Am un mandat pentru a continua ceea ce am început împreună. Vreau pe această cale să mulțumesc și celor care m-au susținut în această competiție și totodată să-i mulțumesc contracandidatului meu, pentru că într-o democrație veritabilă este bine și corect să existe opinii diferite, să existe discuții, iar numai în acest fel, atunci când sunt dezbateri și opinii diferite, putem deveni mai buni, a opinat Caraman. Pentru fotoliul de președinte al CSM au candidat Aliona Miron, pentru care au votat 4 membri ai CSM, și Sergiu Caraman. Republica Moldova își consolidează rolul pe harta energetică regională prin proiecte majore de interconectare cu România și integrarea în piața energetică europeană. Declarația a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghietu în cadrul Energy Strategy Summit 2026, desfășurat pe 8 iunie la București, relatează Mold Press. Oficialul moldovean a afirmat că țara a reușit în ultimii ani să transforme vulnerabilitățile energetice într-un proces de modernizare și diversificare, devenind un exemplu de adaptare la noile realități din regiune. Poliția ucraineană a declarat că a dejucat un complot de

0: Asasinarea unui ofițer din serviciile de informații militare, reținând un suspect care avea legături în Rusia și care ar fi pregătit un atac cu dronă, ceea ce ar fi reprezentat a doua tentativă asupra aceleiași ținte, scrie TVP World. Ofițerii de poliție și unitățile specializate au reținut un rezident din Kiev în vârstă de 38 de ani, căruia, potrivit acestora, serviciile secrete Rusiei i-au promis $100.000 pentru asasinatul la comandă și care primise deja un avans de $10.000.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Floricica de pe câmp, am mers cu gândul într-o zi de muncă, iată și pe un câmp cu flori, cu o voce nou-nouță aici pe Frecvența Radio Noroc. Astăzi, în Casa Mare, cunoaștem fotografa care cântă. Are o dragoste enormă pentru sudul Moldovei și oamenii de acolo, de la părinți, soț, până la colegi de muncă, dar marea ei iubire este muzica. A găsit timp pentru folclor la un alt nivel, zic eu, asta însemnând deja 3 cântece în repertoriu. Îi spun bun venit aici la Radio Noroc, în Casa Mare, Luciei Mogăl.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Am pus accentul corect, da?
1: Corect, accentul, da.
0: Se mai întâmplă să zică cineva mogoli?
1: Cred
0: sau...
1: că 90% spun greșit.
0: Să ne ierți, Lucia. Nu să ne ierți, pentru că asta e. Prin corectare omul învață.
1: Așa e. Vreau să fac o mică notiță. Nu sunt 3 cântece, dar sunt 4 deja lansate.
0: Iarăși trebuie să corectăm.
1: Floricică de pe câmp este, de fapt, prima mea piesă cu care m-am lansat. Este o horă frumoasă de Banat, compusă de mine, în colaborare cu rapsozii Moldovei.
0: Prima.
1: Prima mea piesă, da.
0: Cu tot cu videoclip, apropo, filmat în România, dacă nu greșesc.
1: Exact. Am noroc de cameraman, soțul meu, care putem merge oriunde și să facem clipuri frumoase.
0: Nu zice nu.
1: Nu zice nu, n-are încotro.
0: Pentru că nici Lucia, atunci când a trebuit să fie mâna dreaptă a soțului, în tot ce înseamnă filmări și fotografie la nivel profesionist, nu a spus nu.
1: Exact, așa.
0: Dar astăzi nu este despre fotografie, deși îmi place cum ai făcut descrierea acolo pe o rețea de socializare. Fotografa care cântă. Eu sper foarte repede să spui fata de la sud care cântă, deși și fotografia e o artă extraordinar de frumoasă. Lucia, să începem cu începutul. Spune-ne de unde vii, dacă rătăcinile tale au ceva legat de muzica populară, dacă străbunii tăi au fost îndrăgostiți și ei de cântecul popular.
1: Eu vin de la sudul Republicii Moldova, orașul Cahul. M-am născut în orașul Cahul și deci toată viața practic am trăit în orașul Cahul. Dacă să vorbesc de strămoșii mei, toți au fost pasionați de muzică, dar la nivel profesional nu a ajuns niciunul, din păcate. Probabil așa au fost vremurile, timpurile, a fost mai complicat să te lansezi în muzică. Așa și eu până la 34 de ani am stat cu muzica în suflet, nu am ieșit public, dar totuși la 34 de ani am îndrăznit și cu curaj înainte, cu susținerea soțului și cu îndrăzneala mea, poate, am lansat primul meu cântec, deși până la 34 de ani erau încă multe piese compuse în caietelul meu care stăteau acolo și am zis că trebuie să le scot la lumină.
0: Dacă nu eu, atunci cine?
1: Dacă nu eu, atunci cine? Și dacă nu acum, atunci când?
0: Tu ești născută la începutul anilor 90, chiar în 1990.
1: Chiar, da.
0: Ani complicați pentru părinții noștri, nu și pentru copii, care chiar au avut o copilărie interesantă, autentică acum, dacă facem niște comparații cu ce ocupații au copiii. În ceea ce privește cântecul din copilăria ta, cum ți-l amintești?
1: Mi-l amintesc foarte frumos. Părinții mei, într-adevăr, au contribuit la faptul că eu să merg pe calea muzicii. Țin minte că mămica mea chiar se ocupa cu noi, ne punea să cântăm, făceam diferite scenete, dansam împreună cu sora mea. Deci am luat-o binișor pe calea muzicii. Aveam, într-adevăr, un talent, pot să spun eu, de la Dumnezeu, dar din cauza timpurilor totuși grele, n-am reușit să fac o școală muzicală, pentru că pe atunci se achita școala muzicală cam jumate din salariul mamei.
0: Spuneam eu, anii 90, vremuri grele pentru părinți care numai ei știau de unde luau și unde puneau înapoi. Cum se numesc părinții tăi?
1: Lidia și Gheorghe.
0: Îi salutăm pe Lidia și Gheorghe de la Cahul, doi părinți care au văzut talentul fetei, dar, dacă nu greșesc eu, ai spus chiar într-un interviu, A fost un moment în care chiar ei ți-au oferit o sumă de bani cadou special pentru o melodie, cu destinația asta, da?
1: Nu chiar pentru o melodie, chiar pentru toate melodiile care sunt lansate până acum. Ei au contribuit financiar, au zis că n-au putut să mă ajute când erau micuță și poate trebuia atunci, dar din păcate nu au avut posibilitate. Și acum, când au văzut dorința mea mare, care nu s-a stins chiar și la 34 de ani, au decis să mă ajute în așa mod și să mă susțină.
0: Asta nu înseamnă că nu te-au susținut în general, da, cu un drum legat de studii, pentru că tot dintr-un interviu am aflat că tu ai dorit sau chiar ai ajuns să studiezi medicina.
1: Am dorit să studiez medicina, am dat și bacul la chimie, m-am pregătit intens, dar așa s-a întâmplat că l-am întâlnit pe soțul meu și împreună am vrut să emigrăm. Așa s-a primit când am emigrat, am rămas tot în Moldova, în Cahul, am făcut alte studii, deci am două licențe și un masterat, nu în muzică.
0: Dacă nu e secret în ce domeniu.
1: Am o licență în istorie, în drept și un master în traducere și interpretariat în limba engleză.
0: Da, pentru că tu ai și studii la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, da? Sau Creșesc?
1: Da, ei sunt într-un parteneriat cu Universitatea din Cahul. Și deci am făcut studiile concomitent la ambele facultăți.
0: Facultatea transfrontalieră.
1: Da.
0: Dar în general se întâmplă niște evenimente și niște procese foarte interesante acolo, la sudul Moldovei, unde, dacă joacă moldovenii, pământul pur și simplu geme. Eu așa văd pe internet. La Cahul, sincer, nu am ajuns niciodată.
1: Sper să ajungeți.
0: De ce nu? Cu prima ocazie încingem hora în piața horelor, apropo.
1: Da.
0: Ne-au povestit și alți colegi de acolo care fie au rădăcini la Cahul, fie au locul de reședință acolo, că nu contează, e ploaie, vânt, furtună, în piața horelor din Cahul se dansează în fiecare duminică. E adevărat?
1: E adevărat. Chiar pe 3 mai a fost deschiderea horelor la Cahul și pe piața horelor se dansează în fiecare duminică hora, seara, până în noiembrie, până la hramul orașului Cahul. În fiecare duminică.
0: Deci până începe postul, da?
1: Până începe postul, exact.
0: Din câte înțeleg.
1: Da, da, da. Exact.
0: Foarte frumos. Îi salutăm pe cei din Cahul și, apropo, de acolo o să avem de ascultat ceva astăzi. Eu nu știu, nu găsesc cuvântul potrivit. E, de fapt, melodia de la care pornește astăzi interviul nostru. Aș vrea totuși să ne mai oprim puțin la tot ce înseamnă pentru tine acel început cu Floricică de pe câmp. Emoțiile cum au fost? Încercările, îndrăzneala aceasta, de unde ai găsit-o?
1: A fost emoțiile foarte mari, dar cred că și dorința a fost mare, că asta mi-a dat curaj să merg înainte. Am avut parte și de susținere, de oameni potriviți în preajmă, care m-au susținut, m-au încurajat, m-au ajutat când a fost cazul. Deci prima mea piesă chiar a fost în colaborare cu acordeonistul Nicolae Negru, care este și cu medrul meu, care primul a ascultat piesa și m-a încurajat să merg înainte și să o lansez. Mi-a făcut legătura cu studioul de înregistrare și tot așa a mers colaborarea mai departe. Da, a fost cu emoții, dar cu rezultat.
0: Ce vorbeam la început de oră? Oamenii potriviți la momentul potrivit. Iată, da, despre ce este vorba în tot ce înseamnă artă. Eu ard de nerăbdare să asculte cei din Casa Mare, de acasă, de la birou, de la volan, Tobele, o melodie cu care a ajuns astăzi de la Cahul Lucia Mogoi. Se va întâmpla după un alt moment de publicitate. Și vă îndemn să rămâneți aproape.
2: Publicitate.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: așa.
1: Despre această melodie este vorba. Tobele, tobele, cum numai la sud sunt bătute. Un proces foarte interesant a pornit pe rețelele de socializare în ceea ce privește această melodie. Despre el puțin mai târziu. Vreau să ne spui, Lucia Mogol, când a început firul nașterii acestei melodii, pentru că și versurile și linia melodică îți aparțin.
2: Cred că firul a început câțiva ani în urmă chiar. N-a fost o melodie care s-a lansat într-o clipă.
1: Da, am pornit din deget și gata, e melodia.
2: S-a lucrat câte un pic, câte un pic, cred că pe parcursul la vreo jumătate de an, după care deja s-a dat linia melodică la orchestră. Orchestra a lucrat după indicațiile mele, dacă vedeți, este un moment de solo la tobă.
1: Exact.
2: Toate momentele astea și conceptul au fost realizate de mine și deja am spus aceste detalii orchestrei și care m-a ascultat și care am avut o colaborare chiar foarte frumoasă.
1: Deci este vorba despre Moldovlasca, da?
2: Da.
1: E colaborat, Veceslav Ștefăneț, Dorin Buldumea, oamenii cheie din Moldova.
2: Exact, Vlasca. Exact, niște
1: Ion
2: oameni
1: geniali. Ion Condrea, da, cu mixajul s-a ocupat, la fel Cristian Chișlea, să spunem toți
2: cei care
1: au contribuit, iar textul și muzica, adică linia melodică, Lucia Mogol. Are și un videoclip această melodie, unul foarte, foarte autentic. Eu nu știu dacă mai găseai așa actori cum ai găsit la un festival, din câte am înțeles, da? De curând.
2: Da, a fost un festival în satul Băleni, oraș Cahul, un festival a tobelor.
1: Știu ce spun ascultătorii acum. Bunica bate toba.
2: Bunica bate toba este pe prim plan.
1: Da, și bunicul alături.
2: Și bunicul
1: că
2: alături.
1: Bunicul, de fapt, a ținut
2: Da, că acolo ritmul. În strofa așa și spune cei mai tari, cei mai buni bărbăței din sat.
1: Da. Au fost toboșari de toate vârstele, de fapt.
2: Toate vârstele, a fost frumos, a fost ceva autentic, natural, nu a fost regizat, a fost din cadrul festivalului, nu știu cum a venit așa o idee, dar am zis hai să încercăm și împreună cu soțul am realizat aceste filmări și chiar vreau să mulțumesc pe această cale tuturor participanților și organizatorilor, pentru că chiar s-a primit ceva frumos, natural.
1: Și a fost și o experiență interesantă pentru cei care au fost parte din aceste filmări, pentru că mergi la festival, te distrezi și stai un pic că se mai filmează ceva aici interesant, da? Mi-a plăcut expresia feței tale de la final, pentru că ai cântat, ai intrat în atmosferă și la final, când ți-ai dat seama că de fapt a ieșit totul foarte, foarte bine, ai mulțumit cu un bravo și se vedea pe fața ta că ești mulțumită și că îți place foarte
2: da,
1: mult.
2: Da, așa a fost. La final a fost un moment de bucurie pentru mine că în acele 3 minute de filmări am reușit să realizăm așa un lucru frumos.
1: E bine, să mai mers acolo într-un câmp cu un toboșar pentru acel solo care îmi pare alături de vocea ta cireșica de pe tort în ceea ce privește această melodie cu videoclip. Felicitări!
2: Mulțumesc
1: frumos!
2: Cred
1: că tobele prinde deja și spuneam că a pornit un challenge, da?
2: Da, tobele challenge.
1: Ce include? Ce trebuie să facă pasionații de bătut toba?
2: Să facă un filmuleț cu audio de la piesa Tobele, unde să bată toba, fie dansează, fie cântă.
1: Deci nu neapărat să fim pricepuți la
2: Nu neapărat, la important să fie cu suflet și cu tot
1: Cel
2: dragul.
1: Mai mic, mă refer la vârstă, toboșar din acest challenge, câți ani șoare are?
2: 2 ani.
1: 2 ani.
2: 2 ani,
1: cine
2: da.
1: Cine știe, poate peste 20-30 de ani, undeva la un interviu, vor apărea și imaginile din acest challenge.
2: Da, din câte știu, chiar el merge așa bine cu vizualizările, este pe primul loc până ce...
1: Deci, în ceea ce privește finalul, este vorba totuși despre vizualizări, da? Va fi și un premiu, ceva, sau...
2: Da, am zis că fac un premiu bănesc, așa, simbolic, de încurajare. Da, este vorba despre vizualizări. Cine adună cel mai multe vizualizări, acela va primi cumva premiul.
1: Nu trebuie să votați, trebuie doar să vizionați.
2: Doar
1: și să vă
2: vizionați,
1: placă.
2: Da, exact.
1: Căutați pagina de Facebook Lucia Mogol și o să vedeți imagini cu adevărat autentice de la sudul Moldovei, acolo unde chiar se joacă mai apăsat, mai cu foc, mai altfel decât aici în centru, vest, est, nord, acum să nu se supere nimeni.
2: Da, mie îmi pare bine că în acest challenge participă toate vârstele. talentele și chiar vreau să spun că descoperim și talente. Chiar am descoperit un băiețel de 7 ani, mega talentat, care chiar bătea toba ritmic și vreau să-l aplaud pe această cale.
1: Îl aplaudăm la propriu. Cum se numește? Ți-amintești?
2: Oh.
1: Mai puțin contează, dar oricum cred că deja am trezit curiozitatea legat de acest clip și de acest challenge. Am văzut și fetițe și cred că aici motorașul este bunica care bate topa acolo la Văleni. Pe aici, prin centru, bărbații sunt cu bătutul tobei. La sud...
2: Au îndrăznit și femeile.
1: Au îndrăznit și femeile.
2: Da, exact. Știm că și Ioana Căpraru bate toba.
1: La ea mă gândeam.
2: Da, și bunica bate toba și mai sunt încă multe doamne talentate.
1: Legat de activitatea ta, nu te-ai oprit la munca legată de construirea, de formarea unui repertoriu. Știu că acolo la Palatul de Cultură din Cahul ai o activitate intensă alături de Altița. Da,
2: da, am mai auzit de Altița,
1: apropo.
2: Da.
1: Ce, cu ce te ocupi acolo în mod special?
2: Deci sunt membra ansamblului folcloric Altița, deja de peste 3 ani, tot în cadrul Palatului de Cultură Nicolae Bădugros din Cahul, conduc și un ansamblu folcloric de copii, Rapsodia, deci sunt implicată foarte mult în ceea ce ține de folclor.
1: Legat de folclorul de la sud, cumva se creează impresia că acolo folclorul și dansul se mănâncă pe pâine. Ne-am creat o impresie bună sau e exagerată pe aici, pe acolo?
2: Eu zic că e cam așa.
1: Cam
2: și ritmurile
1: așa
2: aprinse, da. Deci trăim cu asta, cu muzica și cu dansul nostru aprins.
1: De-a lungul anilor, de când sunteți parte din tot ce înseamnă industria asta a cântecului popular și activității, iată și cu fotografie deja și cu cântecul, în mod special la sud și în mod special la Cahul, nu v-ați vrut ideea să treceți în capitală pentru a cuprinde un spațiu mai mare sau e bună și naveta?
2: E bună și naveta. Eu zic, trebuie să fie muzica peste tot, nu se concentreze doar în capitală, așa că dacă putem să o facem la noi la Cahul și avem această posibilitate, de ce nu? Plus, noi am construit căsuța noastră, suntem stabiliți cu familia acolo, suntem bine, așa că ne deplasăm oriunde ne cheamă, cu mare drag.
1: Și ați scăpat și de aglomerație.
2: Și am scăpat și de aglomerație, exact.
1: Da, felicitări pentru... Știți, sunt oameni care toată viața caută acel ceva care să le aducă liniște și ajung chiar și la vârste înaintate și liniștea asta nu o mai găsesc. Voi se pare ați găsit-o?
2: Am găsit-o, suntem liniștiți, bine acolo unde suntem.
1: Legat de următoarea melodie, mi-a șoptit mie oaspetele din Casa Mare că deja e în lucru un cântec, unul care trebuie să fie la nivelul tobelor, fie și mai și. E în lucru.
2: E în lucru. Nu o să dau multe detalii, este o horă rară, să știți că de la ceva foarte ritmic trec la ceva foarte sufletist, aș spune eu. O să fie ceva de suflet, într-adevăr. Este ceva mega frumos. Deja am primit orchestrația. Este foarte frumos. Mai lucrăm un pic la text și sperăm în
1: curând să o lansăm. Deja mi-ai sugerat ideea, mi-ai insuflat cumva că e ceva așa mai nostalgic, da? Am dreptate?
2: Da, e nostalgic și chiar e de suflet. Eu sper că lumea o să plângă aici. Dacă la tobele toți au râs,
1: pregătiți-vă băsmăluțele, dar nu pentru jucat.
2: Dar nu curând. Sperăm că la toamnă să fie. Da.
1: Da. O așteptăm. O așteptăm cu mare drag. Pentru un interpret de muzică populară, iată, după ce ai lansat deja, eu am zis 3, eu m-ai corectat, mulțumesc, deja 4 melodii, Am Familie Unită, știu că e una în plus, da, va ajunge foarte curând și la ascultătorii noștri. Ce e important? Ce îi aduce un strop de îndrăzneală în plus?
2: Știți, când m-am apucat eu să compun cântici și când am decis eu să le lansez, pentru mine a fost important ca muzica care eu o creez să ajungă la public. Să ajungă ceva frumos la oameni, la sufletul oamenilor. Cred că pentru mine asta este important. Cântecele mele să ajungă la sufletul oamenilor.
1: La 9 iunie 2026 simți lucrul acesta? că melodiile tale chiar ajung la oameni.
2: Sigur, simt prin reacțiile care mi le oferă oamenii, publicul, prin mesajele care mi le dau, prin comentariile primite, toate ajung la mine. Eu le citesc chiar cu mare drag și desigur că și răspund înapoi, pentru că toate aprecierile lor contează pentru mine să merg mai departe, să creez mai departe, să fac ceva frumos.
1: Când au ajuns în Casa Mare, zic au ajuns pentru că e alături de soț care o susține, Lucia Mogol, i-am zis că e o Angelica Flutur a Moldovei, da? Pentru că Angelica la fel a pornit cu îndrăzneală și cu o mare, mare pasiune pentru folclor, nu neapărat cu conservatoare și tot felul de studii muzicale, și a și ceva din însuflețirea aceasta și pasiunea asta care se simte. O să încheiem cu o altă melodie, Joc Pătuta la Cahul. Este un cântec, din câte m-am informat, un cântec lansat chiar de Hramul Cahulului.
2: Da.
1: Așadar, da. Toamna târziu a fost.
2: Toamna târziu, da, am creat această piesă special pentru caholenii noștri, pentru ritmurile noastre de la sud, și am zis că este momentul cel mai oportun și frumos să o lansez chiar de Hramul Orașului.
1: Știa cineva de acolo, de la palat sau alții caholeni, că vor avea o melodie dedicată anume lor?
2: Nu știau. De fapt, la mine cam piesele vin așa prin surprindere, așa, eu pe toți, dar a fost frumos.
1: Publicul a îmbrățișat-o.
2: Da, sigur.
1: Joc Bătuta la Cahul, înregistrată tot cu moldovlasca.
2: Joc Bătută la Cahul este cu rapsozii moldovii.
1: Păi încet, încet cresc colaborările.
2: Da.
1: Mâine, poi mâine treci și la lăutarii.
2: Sperăm, Doamne ajută.
1: Doamne ajută, dar că va trebui să aștepți un pic e rând mare la lăutarii, dar și la celelalte orchestre. Lucia, îți mulțumesc tare mult că ai făcut astăzi aproape 200 de kilometri ca să fii alături de ascultătorii noștri. Legat de cântec, legat de Moldova, legat de casa și locul natal unde ai ales să rămâi, legat de tot de ce vrei tu, aș vrea să le transmiți un mesaj de aici, din Casa Mare, înainte să ne luăm rămas bun.
2: Vreau să închei așa. Prin cântec trăiesc, cântecul aș spune că este viața mea, dau ce am eu mai bun și dacă voi primiți, eu o să mă bucur din suflet.
1: Foarte frumos. Mulțumesc pentru acest mesaj. Încă o dată mulțumesc pentru drumul făcut.
2: Și eu vă mulțumesc mult.
1: Aici, în inima Moldovei, te mai așteptăm, dar până ajungi fizic să ajungă noile tale melodii. Lucia Mogol, aici în Casa Mare, vă promiteam de draga dimineață că avem un oaspete care chiar e binevenit și e o voce nouă. Mă bucur tare mult că avem ce asculta și mă bucur la fel de mult că de la nord până la sud, Moldova are voci, are oameni de omenie, oameni îndrăgostiți de tot ce înseamnă acasă. Zi frumoasă!

0: încărcat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
4: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă 7 de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Moldincom Bank, până la 30 ani sau credit acum, te înscrie, poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Ascultă Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Polițiștii din Drochia au destructurat o grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor online, coordonată de o persoană aflată în detenție, comunică MoldPress. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au documentat activitatea a trei suspecți cu vârste de 36 și 48 de ani. Aceștia ar fi fost implicați în distribuirea substanțelor narcotice și au fost reținuți în timpul intervenției, după ce au încercat să fugă cu un automobil folosit în activitatea infracțională. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat droguri de tip PVP și marihuana, semințe de cânepă destinate cultivării, precum și dispozitive artizanale și alte obiecte utilizate pentru prelucrarea și consumul substanțelor interzise. Toate substanțele depistate au fost expediate pentru expertiză. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Peste 10.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM. 10.008 persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului, dintre care aproape o treime erau șomeri înregistrați, ne relatează MoldPress. Potrivit ANOFEM, de numărul total al persoanelor angajate, 2.974 sunt șomeri, ceea ce reprezintă 29,7% din total, iar alte 227 de persoane au fost încadrate în muncă în calitate de șomeri zilieri sau au obținut locuri de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că fiecare persoană care reușește să se angajeze contribuie la dezvoltarea economică și la consolidarea securității financiare a familiei. De la începutul lunii iunie, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au intervenit în cazul a 14.716 persoane, dintre care 1.765 de copii. După acordarea asistenței medicale de urgență, 6.208 pacienți, inclusiv 1.088 de copii, au fost transportați la spital, informează MoldPress. Potrivit datelor Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cele mai frecvente intervenții ale ambulanței au fost pentru urgențe cardiovasculare, fiind raportate 3.599 de cazuri, dintre care 63 de pacienți cu sindrom coronarian acut. Alte 2.095 de solicitări au vizat urgențe neurologice, inclusiv 282 de accidente vasculare cerebrale. Totodată, echipele medicale au intervenit în 1.513 cazuri traumatologice și în 1.499 de cazuri de afecțiuni respiratorii. Bilanțul seismului cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit luni sudul Filipinelor a crescut la 37 de morți, aproape 500 de răniți și cel puțin 4 dispăruți, a anunțat marți Agenția pentru Situații de Urgență a țării. 18 victime au fost înregistrate în provincia sudică Sarangani, unde cutremurul a provocat o alunecare de teren, iar 12 victime în oraș

0: orașul General Santos, zona cea mai grav afectată. Agenția a raportat de asemenea 3 decese în provincia Cotabato de Sud și 4 în regiunea Davao, potrivit AFP preluată de Agerpres.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Astăzi, se pare, avem ce avem cu dansul nostru popular, dansul tradițional, și în ora trecută despre el a fost vorba și în această oră, pentru că runda cu dedicație la pachet, am început-o cu o melodie a lui Vitalie Dani, Hora-i viața moldovenilor. Bine vă regăsesc și în cea de-a patra rundă pe care o petrecem aici în Casa Mare. Un salut pentru toți cei care acum au ales Radio Noroc. 022-545-333, iată numărul pentru emisia directă. Dacă reușiți la momentul potrivit să apelați acest număr, și din țară și din străinătate, apropo, e un număr de telefon fix, simplu, fără suprataxă. mesaje@radionoroc.md, iată adresa la care ne puteți scrie felicitări pentru cei dragi, dar și pagina de Facebook vă stă la dispoziție. Radio Noroc este ea, și pe aici, în privat, puteți lăsa o felicitare, așa cum, iată, deja a făcut cineva chiar de curând. Radio Noroc, transmitem un mesaj de felicitare pentru gingașa noastră, verișoară Graur Valeria, din Canada. Astăzi își sărbătorește aniversarea de 13 ani. Draga noastră, astăzi este o zi cu totul și cu totul specială. Împlinești 13 ani. Deși distanța dintre noi este imensă, Canada fiind atât de departe, inima noastră este mereu alături de tine. Vrem să știi că ești o verișoară minunată și că ne este un dor nespus de tine. La această vârstă frumoasă, îți dorim să strălucești, să ai mereu curajul de a-ți urma visurile și să fii mereu înconjurată de oameni care te iubesc la fel de mult cum te iubim și noi. Să fii fericită în fiecare secundă și să nu uiți niciodată că, indiferent de kilometri, suntem legați prin aceleași amintiri și prin aceeași iubire. La mulți ani, draga noastră Valeria! Verișorii Simeon, Ilie, Alexa, Elena și Constantin semnează acest mesaj și ne întreabă dacă avem cumva melodia de la Trisul este de ziua ta. Sigur că avem, e o melodie mai bătrâoară decât Radio Noroc, e înaintea norocului născută, de ziua ta de la 3 Sud-Est, așadar, anume pe frecvența Radio Noroc, de fapt online, se va auzi tocmai în Canada. La mulți ani, Valeria Graur!

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Radio Noroc, vreau foarte mult o melodie pentru colegul nostru de locuință, cred că, Serghei Cotorobai, a fost de curând sărbătorit duminică. Serghei, îți dorim multă sănătate, spor în toate și cât mai multe vise realizate. Vouă celor de la Radio Noroc, mult succes, mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Volodea Pânta este cel care ne-a scris de curând acest mesaj, acest la mulți ani pentru Sergiu Cotorobai. Un la mulți ani și de la noi, legat de melodie. Haideți să fie una care, cu care mergem sigur. Este un cântec al Plăieșilor, îl cunoaște toată lumea, îl cunoaște și Sergiu, vecinul dumneavoastră, La Casa de Omenie, de la ansamblul etnofolcloric Plăieșilor.

0: soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97,99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18,99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39,99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Adriana Moroi, cred, ne salută. Bună ziua! Transmitem felicitări cu ocazia aniversării a 63 de ani de la colectiv. Sănătate, fericire și realizări frumoase. La mulți, mulți ani! Și vrem să menționăm satul Sadova, raionul Călăraș. Adriana, un la mulți ani pentru cine transmiteți dumneavoastră? Iată întrebarea. Aștept, așa cum vă și întrebam în mesaj, numele sărbătoritului din să-l felicităm. De ce e sărbătorit? La mulți ani, păi spunem, dar totuși așteptăm încă un mesaj să ne spuneți cum se numește acel sărbătorit. În ceea ce privește cântecul, e o melodie veselă următoarea, un cântec de la Olga Ciolacu, e ziua ta!

Gheorghe Rusu, iată cum se numește sărbătoritul despre care ne scriau colegii, colegele de serviciu de la Sadova Călăraș. La mulți ani, domnule Gheorghe, iar legat de prenumele dumneavoastră pentru toți sărbătoriții care au acest prenume și nu doar, urmează Gheorghe de la Doinar.

0: noroc și la mulți ani!
1: Mult noroc și la mulți ani care se potrivește, ferește tuturor sărbătoritelor de astăzi și din această perioadă. Ne mai salută Nina, vă ascultăm mereu cu drag, vă iubim. Rog mult să difuzați o melodie de la Cătălin Josan la alegerea dumneavoastră pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia. Sănătate multă, noroc, reușite, spor la muncă și frumoase reușite la examene. Îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc că ai anticipat. Apropo de examene, o melodie care amintește cumva și de anii de școală, anii de liceu, anii primei iubiri din adolescență. Acolo am selectat de la Cătălin Josan și cred că e, nu doar pentru că este cea mai nouă, dar e cea mai senină, aș zice eu, e cea mai potrivită din repertoriul artistului Cătălin Josan.

0: Și când ați ascultat acolo de la Cătălin Josan, eu am stat la taclale la telefon, în emisie directă cu domnul Alexandru. Bună ziua încă o dată, domnule Alexandru.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Poftă mare, că la masă vă găsește Radio Noroc.
1: Da, da, da, da, da, la masă.
0: Da, poftă mare.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc mult.
0: Cu ce dor pe la noi?
1: Eu duminică am împlinit 50 de ani de căsătorie.
0: Și cum se numește soția?
1: Doamna Nina.
0: O salutăm și pe doamna Nina, casă de piatră. Îi spuneți ceva în mod special sau
1: da,
0: pur și
1: da,
0: simplu
1: îi dedicați? Da, numai decât melodia asta, numai decât.
0: Numai decât, mi-ați zis dumneavoastră la telefon, când aud mamă vioara, da? Mesajul,
1: da,
0: doamna...
1: Când aud mamă vioara.
0: Neapărat, neapărat ascultăm împreună cu dumneavoastră și doamna Nina această melodie. Mesajul cu ocazia celor 50 de ani de căsnicie îl primește în privat, doamna Nina, da? Din câte înțeleg.
1: Da, da, da.
0: Nu
1: da,
0: e
1: da,
0: ceva
1: da.
0: Pentru radio. Bine, casă de piatră, multă sănătate și să mai treceți pe la noi, da?
1: Da, neapărat.
0: Neapărat, zi frumoasă.

Tot e vremea de nuntit în această perioadă și mi-am zis, tocmai potrivită melodia Diamantei Patereau, Păhăruț cu floricele. Cum la mulți ani de aici, din Casa Mare, care pornește spre dumneavoastră, sărbătoriții și sărbătoritele acestui 9 iunie, încheiem runda cu dedicație la pachet. La mulți ani, cu sănătate, cu spor, acolo unde vi-l doriți cel mai mult, cu visuri realizate și la fel cu oamenii dragi alături și ei foarte, foarte bine să fie. Pentru că știm noi bine, bucuria aproapelui e bucuria noastră, necazul aproapelui e necazul nostru. Un la mulți ani încă o dată pentru toți cei sărbătoriți. Mâine în Casa Mare la fel va fi loc pentru o rundă cu dedicație la pachet. Până atunci însă vă spun pe curând, Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și cu muzica neamului petrecem în continuare, așa cum este și firesc într-o zi de muncă, ascultând Radio Noroc. Toate bune!

0: oferte.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat, informează Mold Press. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocelor în două tranșe, după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Candidații care urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B vor avea la dispoziție mai multe locuri pentru programare, după ce Agenția Servicii Publice, ASP, a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din municipiul Chișinău în două zile de sâmbătă din această lună, relatează Mold Press. Potrivit ASP, măsura a fost luată ca răspuns la cererea crescută de programări pentru susținerea probei practice și are drept scop reducerea timpului de așteptare pentru candidați. Astfel, subdiviziunile de examinare auto situate pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 din Chișinău vor activa cu program de plin începând cu ora 8 în zilele de 13 și 27 iunie curent. În aceste zile, examinatorii ASP vor desfășura activități suplimentare de examinare practică, ceea ce va permite creșterea numărului de locuri disponibile pentru persoanele care doresc să obțină permisul de conducere. Un bărbat a suferit arsuri, iar altul a decedat în urma unei deflagrații produse de o butelie de gaz. Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 iunie într-o gospodărie din satul Băcioi, municipiul Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit GSU, deflagrația s-a produs în bucătăria de vară a gospodăriei, după ce proprietarul a înlocuit butelia goală de la aragaz cu una încărcată. Ulterior, după conectarea aragazului, s-a produs explozia. În urma incidentului, un bărbat de 56 de ani și fiul său în vârstă de 31 de ani au suferit arsuri pe suprafața corpului. Ambii au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri specializate. Ulterior, bărbatul de 31 de ani a decedat în spital. Potrivit cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii GSU au stabilit că deflagrația s-a produs cel mai probabil din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furt. În Sankt Petersburg, Rusia, a avut loc o explozie urmată de un incendiu în zona industrială din apropierea gării Finlianskaya. Ministerul Situațiilor de Urgență a precizat că incendiul a izbucnit pe strada Mineralnaya numărul 32. Conform datelor publice, la această adresă se află clădirea de producție a fabricii Arsenal, care aparține agenției Roscosmos. Conform informațiilor publicate de Fontanka, 4 persoane au murit în urma incidentului. Ca ipoteză principală a incendiului se ia în considerare aprinderea vaporilor de acetonă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru

și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Altel.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Altel. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: E totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un bărbat bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie prin apeluri telefonice și mesaje pe Telegram a fost reținut în flagrant de polițiști, comunică Mold Press. Potrivit poliției, suspectul contacta victimele și se prezenta drept angajat al unor companii de livrare al poliției sau al Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, acestea ar fi determinat mai multe persoane să transfere bani în conturi controlate de el. În acest caz, o victimă a fost convinsă să transfere 200.000 de lei, iar în momentul în care era pe punctul de a trimite o sumă similară, suspectul a fost reținut de oamenii legii. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. Societatea pe acțiuni Moldova Gaz va continua să fie responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii Transnistrene până la 31 decembrie 2026, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, a aprobat astăzi prelungirea perioadei de desemnare a companiei, relatează Mold Press. Actualul termen de desemnare urma să expire la 30 iunie. Potrivit ANRE, măsura urmărește să asigure continuitatea livrărilor de gaze naturale și să mențină stabilitatea sistemului de aprovizionare din regiunea transnistreană. Prin prelungirea mandatului sunt păstrate mecanismele operaționale și contractuale deja existente, inclusiv cele legate de transportul gazelor, echilibrarea sistemului, serviciile de flexibilitate și alte activități conexe. Un fost carabinier și logodnica lui vor ajunge pe banca acuzaților pentru trafic de copii și exploatare sexuală a trei adolescente, informează Mold Press. Potrivit pe Cecox, fostul carabinier în vârstă de 28 de ani și este din Creuleni, stabilit cu traiul în Chișinău. Logodnica acestuia este originară din Moscova, Federația Rusă și are vârsta de 19 ani. Aceasta își face studiile la un colegiu din Chișinău, de unde a și racolat două din colegii pentru exploatare sexuală. Procurorii specializații trimit în judecată pe cei doi pentru faptul că le-au recrutat pe adolescente, au organizat publicarea anunțurilor pe platforma A3D9 despre prestarea serviciilor sexuale și pentru transportarea lor către clienți. În cazul primei victime, cei doi au adăpostit-o în propriul apartament sub pretextul ca să economisească bani pentru taxiul care ar transporta-o pe aceasta de la căminul studențesc. Potrivit codului penal, adăpostirea victimelor este un element infracțional al traficului de copii, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau chiar cu detenție pe viață. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Se preconizează că vor fi incluse încă aproximativ 80 de persoane și companii, potrivit șefei politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, scrie Al Jazeera. Printre cei vizați se numără entități legate de complexul militar-industrial al Rusiei, de încălcări ale drepturilor omului și de propagandă. Kallas a mai spus că se estimează că sancțiunile existente au costat Rusia între 1,2 și 1,5 mii de miliarde de dolari. Prețul operațiunii lui Putin crește în fiecare zi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. Un kilogram la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
3: Radio Noroc.

0: Cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Porniți curând în vacanță? Aveți grijă ca la întoarcere să nu ajungeți cu oaspeți nepoftiți numite ploșnițe de pat. Părinții, în mod special, știu, nimic nu tulbură liniștea casei ca niște mușcături misterioase și mâncărimi nocturne ale copilului. Dacă dimineața observați urme ciudate pe pielea membrilor familiei, copilul se agită și doarme prost, iar pe așternuturi apar mici pete întunecate, este posibil să aveți ploșnițe de pat în casă. Nu este un capăt de lume, dar necesită acțiune imediată. Ploșnițele de pat pot supraviețui până la 18 luni fără hrană și pot depune până la 500 de ouă în timpul vieții. Nu le sperie curățenia sau renovările recente. Ceea ce contează pentru ele este prezența oamenilor prin preajmă. Ploșnița de pat Cimex lectularius, denumirea oficială, este un parazit activ pe timpul nopții. Ziua se ascunde în crăpături și locuri călduroase. Noaptea iese la vânătoare. Ținta sa este sângele uman. Mușcăturile nu apar imediat, ci pot forma un șir de înțepături pe măsură ce insecta inspectează pielea. De ce sunt periculoase mușcăturile? Provoacă mâncărime severă, umflături și roșiață, perturbă somnul, în special la copii, pot cauza anxietate, iritabilitate, oboseală cronică. La unii oameni provoacă alergii sau inflamații cutanate. Ce e de făcut? În primul rând, spălăm zona afectată cu apă rece și săpun. Aplicăm gheață sau o compresă rece timp de 10-15 minute. Folosim rece timp de 10-15 minute. Folosim creme cu calamină, hidrocortizon sau geluri antihistaminice din farmacie. Nu scărpinăm locul. De ce? Pentru că există risc de infecție. Ascunzători tipice pentru ploșnițele de pat sunt cusăturile și marginile saltelelor mobilierului tapițat, plinte, prize, sub tapet, în spatele tablourilor, în pătuțuri, jucării, bagaje. Cum prevenim infestarea? Verificăm saltelele și tăblia patului în hotel. Ținem bagajele pe suporturi, nu pe podea sau pat. După călătorie, spălăm hainele la 60 grade Celsius și aspirăm valiza. Inspectăm mobila și pereții înainte de a închiria sau cumpăra o locuință. Nu aducem acasă mobilă, textile sau covoare de pe stradă fără tratament. Cum recunoaștem ploșnițele de vreme? Mușcături sub formă de șiruri pe piele, mai ales dimineața, pete întunecate pe lenjerie, prezența ouălor goale sau exuvii în locuri ascunse, miros dulceac neplăcut în cameră dacă infestarea este avansată. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, rămâne esența fericirii!

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit!

0: cu aproximativ 260.000 de lei. Anchetatorii au stabilit că victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale. Prin inducerea în eroare și crearea unei false stări de urgență, aceasta a fost convinsă să contracteze două credite bancare în valoare de 125.000 și respectiv 135.000 de lei. Ulterior, sub pretextul unei verificări efectuate de un presupus angajat al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, femeia a fost determinată să transfere întreaga sumă conform instrucțiunilor primite de la escroc. Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro creează condițiile necesare pentru dezvoltarea unor proiecte de anvergură și pentru modernizarea economiei într-un ritm fără precedent. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugeniu Osmochescu în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Moldpress. Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de susținere a dezvoltării economice și a procesului de integrare europeană, a afirmat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. La un an de la lansare, observăm deja efecte importante. Planul a contribuit la accelerarea reformelor economice, la consolidarea stabilității macroeconomice și la pregătirea unor investiții majore în infrastructură, energie și digitalizare, a mai spus vicepremierul. Pacienții care au nevoie de investigații colonoscopice la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga vor beneficia de servicii medicale mai rapide, mai sigure și mai precise, după ce instituția a fost dotată cu un set de 3 colonoscoape moderne, compatibile cu videoprocesorul performant existent, relatează Moldpress. Investiția a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Valoarea proiectului este de aproximativ 2,6 milioane lei. Noile echipamente vor permite extinderea capacității de efectuare a investigațiilor endoscopice și îmbunătățirea calității actului medical, în special în diagnosticarea afecțiunilor colonului. Liderul nord-corean Kim Jong-un și președintele chinez Xi Jinping au convenit să extindă cooperarea în domeniile politic, economic și cultural în cadrul întrevederii de la Fenian, care a deschis un nou capitol în relațiile bilaterale, a informat marți agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA. În prima sa vizită din ultimii 7 ani la singurul aliat formal prin tratat al Chinei, Xi Jinping i-a spus lui Kim că își propune să promoveze progresul relației, iar cei doi lideri au convenit să se străduiască pentru o comunicare strategică mai strânsă prin vizite ale oficialilor de rang înalt.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: rate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Ați citit Eneida? Eneida este lucrarea cea mai însemnată a poetului roman Virgiliu, care învenerează pe deplin în această epopee nemuritoare toate meritele lui literare și artistice, precum și o cunoaștere adâncă a literaturii și filosofiei grecești. Scrisă timp de 10 ani și mai bine, lumea cultă din Roma aștepta cu mare nerăbdare apariția ei, mai ales că poetul, înainte de a o publica, citise în întrunirile literare părți din această operă pe care poetul elegiac Propertiu o anunța cu entuziasm publicului prin următorul distih: dați-vă la o parte, scriitori romani, dați-vă la o parte, scriitori greci, se naște o operă mai mare decât Iliada. Citat încheiat. Eneida, scrisă de poetul roman Virgiliu, își are cu siguranță locul și în secolul nostru. Lectura plăcută.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Pe fondul tensiunilor regionale persistente din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Qatar și Kuwait, avertizând că situația de securitate din regiune rămâne volatilă și poate evolua rapid, informează Mod Press. Potrivit Ministerului, spațiul aerian al celor două state este în prezent deschis, iar zborurile comerciale se desfășoară în regim normal. Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească

0: comunicatul Mayhem. Sergiu Caraman a fost ales astăzi pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, CSM. Pentru candidatura acestuia au votat 8 membri ai CSM. Acesta își începe noul mandat, care va dura 2 ani pe data de 10 iunie, comunică Mold Press. Sergiu Caraman a mulțumit colegilor pentru votul și încrederea acordată. Vă mulțumesc pentru votul de încredere acordat. Am un mandat pentru a continua ceea ce am început împreună. Vreau pe această cale să mulțumesc și celor care m-au susținut în această competiție și totodată să-i mulțumesc contracandidatului meu, pentru că într-o democrație veritabilă este bine și corect să existe opinii diferite, să existe discuții, iar numai în acest fel, atunci când sunt dezbateri și opinii diferite, putem deveni mai buni, a opinat Caraman. Pentru fotoliul de președinte al CSM au candidat Aliona Miron, pentru care au votat 4 membri ai CSM, și Sergiu Caraman. Republica Moldova își consolidează rolul pe harta energetică regională prin proiecte majore de interconectare cu România și integrarea în piața energetică europeană. Declarația a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghietu în cadrul Energy Strategy Summit 2026, desfășurat pe 8 iunie la București, relatează Mold Press. Oficialul moldovean a afirmat că țara a reușit în ultimii ani să transforme vulnerabilitățile energetice într-un proces de modernizare și diversificare, devenind un exemplu de adaptare la noile realități din regiune. Poliția ucraineană a declarat că a dejucat un complot de asasinare a unui ofițer din serviciile de informații militare, reținând un suspect care avea legături în Rusia și care ar fi pregătit un atac cu dronă, ceea ce ar fi reprezentat a doua tentativă asupra aceleiași ținte, scrie TVP World. Ofițerii de poliție și unitățile specializate au reținut un rezident din Kiev în vârstă de 38 de ani, căruia, potrivit acestora, serviciile secrete Rusiei i-au promis $100.000 pentru asasinatul la comandă și care primise deja un avans de $10.000.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care sunt cei mai buni adezivi pentru lipirea baghetelor decorative. Dacă ai ales deja modelul baghetelor decorative și te-ai hotărât asupra locului care le vei lipi, următorul pas este achiziționarea unui adeziv pentru polistiren potrivit pentru astfel de aplicații. Când vine vorba despre adezivii pentru lipirea baghetelor decorative din polistiren, este important să alegi un produs de calitate, care să asigure aderență puternică și durabilitate, iar în același timp să fie ușor de aplicat și să se usuce rapid. Adezivii pentru polistiren pe bază de dispersie acrilică reprezintă o alegere foarte bună pentru lipirea baghetelor decorative și a ornamentelor. Bifează toate caracteristicile menționate și în plus rămân flexibile o perioadă lungă după întărire. Flexibilitatea este importantă pentru ca adezivii să se poată dilata și contracta împreună cu bagheta de polistiren, în funcție de schimbările de temperatură și umiditate. Calitatea pe care o au adezivii pentru baghetele decorative din poliester va influența direct rezultatul și modul în care ornamentele rezistă în timp. Pentru a te asigura că faci alegerea potrivită, ar trebui să ții cont de următoarele aspecte. Să se aplice foarte ușor, cu spatulă sau cu pistol pentru silicon, în funcție de varianta de produs aleasă. Stratul de adeziv este repelent la apă după întărire, o caracteristică ce influențează pozitiv nivelul de rezistență. Să fie un adeziv care nu conțin solvenți, adică fără riscuri pentru sănătatea celor care folosesc spațiul. Iar consumul trebuie să fie extrem de eficient, astfel nu vei avea nevoie de o cantitate mare de produs pentru lipirea baghetelor decorative din polistiren. Dacă ai ales adezivul potrivit, următorul pas este să urmezi instrucțiunile producătorului pentru a asigura o lipire corectă și durabilă a baghetelor decorative. Marchează locul în care aplici baghetele decorative folosind un poloboc pentru a te asigura că lipești drept ornamentul. Curăță bine suprafețele pe care urmează să le lipești între ele cu adeziv, baghetele decorative și peretele sau tavanul, asigurându-te că sunt lipsite de praf și pete de grăsime. Asigură-te că suprafețele pe care aplici adeziv sunt perfect uscate. Aplică adeziv în centrul, pe colțurile și pe marginile baghetei din polistiren, în linii sau puncte. Aplică adeziv și pe restul suprafeței baghetei, tot în linii sau puncte, la o distanță de 20 sau 30 de centimetri, unele față de celelalte. Fixează bagheta în poziție pe perete sau tavan, în timp ce miști ușor. Freacă ferm suprafața baghetei pentru a o fixa de perete. Cu puțină atenție și grijă, poți adăuga un plus de eleganță și stil în locuința ta, cu ajutorul baghetelor decorative și alegând adezivii potriviți pentru polistiren. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: La Numina Expo Mobile vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal.

0: Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Polițiștii din Drochia au destructurat o grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor online, coordonată de o persoană aflată în detenție, comunică Mod Press. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au documentat activitatea a trei suspecți cu vârste de 36 și 48 de ani. Aceștia ar fi fost implicați în distribuirea substanțelor narcotice și au fost reținuți în timpul intervenției, după ce au încercat să fugă cu un automobil folosit în activitatea infracțională. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat droguri de tip PVP și marihuana, semințe de cânepă destinate cultivării, precum și dispozitive artizanale și alte obiecte utilizate pentru prelucrarea și consumul substanțelor interzise. Toate substanțele depistate au fost expediate pentru expertiză. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Peste 10.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM. 10.008 persoane au fost plasate în câmpul muncii de la început.

0: economică și la consolidarea securității financiare a familiei. De la începutul lunii iunie, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au intervenit în cazul a 14.716 persoane, dintre care 1.765 de copii. După acordarea asistenței medicale de urgență, 6.208 pacienți, inclusiv 1.088 de copii, au fost transportați la spital, informează Mold Press. Potrivit datelor Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cele mai frecvente intervenții ale ambulanței au fost pentru urgențe cardiovasculare, fiind raportate 3.599 de cazuri, dintre care 63 de pacienți cu sindrom coronarian acut. Alte 2.095 de solicitări au vizat urgențe neurologice, inclusiv 282 de accidente vasculare cerebrale. Totodată, echipele medicale au intervenit în 1.513 cazuri traumatologice și în 1.499 de cazuri de afecțiuni respiratorii. Bilanțul seismului cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit luni sudul Filipinelor a crescut la 37 de morți, aproape 500 de răniți și cel puțin 4 dispăruți, a anunțat marți Agenția pentru Situații de Urgență a țării. 18 victime au fost înregistrate în provincia sudică Sarangani, unde cutremurul a provocat o alunecare de teren, iar 12 victime în orașul General Santos, zona cea mai grav afectată. Agenția a raportat de asemenea 3 decese în provincia Cotabato de Sud și 4 în regiunea Davao, potrivit AFP, preluată de Agerpres.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0805 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: Cea în garanție. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Descoperă la Metro unt Metroșef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
9: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
10: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
14: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat, informează Mod Press. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocelor în două tranșe, după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Candidații care urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B vor avea la dispoziție mai multe locuri pentru programare, după ce Agenția Servicii Publice, ASP, a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din municipiul Chișinău în două zile de sâmbătă din această lună, relatează Mod Press. Potrivit ASP, măsura a fost luată ca răspuns la cererea crescută de programări pentru susținerea probei practice și are drept scop reducerea timpului de așteptare pentru candidați. Astfel, subdiviziunile de examinare auto situate pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu

0: Eu, deflagrația s-a produs în bucătăria de vară a gospodăriei după ce proprietarul a înlocuit butelia goală de la aragaz cu una încărcată. Ulterior, după conectarea aragazului, s-a produs explozia. În urma incidentului, un bărbat de 56 de ani și fiul său în vârstă de 31 de ani au suferit arsuri pe suprafața corpului. Ambii au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri specializate. Ulterior, bărbatul de 31 de ani a decedat în spital. Potrivit cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii GSU au stabilit că deflagrația s-a produs cel mai probabil din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. În Sankt Petersburg, Rusia, a avut loc o explozie urmată de un incendiu în zona industrială din apropierea gării Finlianskaya. Ministerul Situațiilor de Urgență a precizat că incendiul a izbucnit pe strada Mineralnaya numărul 32. Conform datelor publice, la această adresă se află clădirea de producție a fabricii Arsenal, care aparține agenției Roscosmos. Conform informațiilor publicate de Fontanka, 4 persoane au murit în urma incidentului. Ca ipoteză principală a incendiului se ia în considerare aprinderea vaporilor de acetonă.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: și mai aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Știu că nu mai poți de dor.
1: Publicitate. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un bărbat bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie prin apeluri telefonice și mesaje pe Telegram a fost reținut în flagrant de polițiști, comunică Mold Press. Potrivit poliției, suspectul contacta victimele și se prezenta drept angajat al unor companii de livrare al poliției sau al Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, acestea ar fi determinat mai multe persoane să transfere bani în conturi controlate de el. În acest caz, o victimă a fost convinsă să transfere 200 de mii de lei, iar în momentul în care era pe punctul de a trimite o sumă similară, suspectul a fost reținut de oamenii legii. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. Societatea pe acțiuni Moldova Gaz va continua să fie responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 decembrie 2026, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, ANRE, a aprobat astăzi prelungirea perioadei de desemnare a companiei, ne relatează Mold Press. Actualul termen de desemnare urma să expire la 30 iunie. Potrivit ANRE, măsura urmărește să asigure continuitatea livrărilor de gaze naturale și să mențină stabilitatea sistemului de aprovizionare din regiunea transnistreană. Prin prelungirea mandatului sunt păstrate mecanismele operaționale și contractuale deja existente, inclusiv cele legate de transportul gazelor, echilibrarea sistemului, serviciile de flexibilitate și alte activități conexe. Un fost carabinier și logodnica lui vor ajunge pe banca acuzaților pentru trafic de copii și exploatare sexuală a trei adolescente, informează Mold Press. Potrivit pe Cecox, fostul carabinier în vârstă de 28 de ani și este din Creuleni, stabilit cu traiul în Chișinău. Logodnica acestuia este originară din Moscova, Federația Rusă și are vârsta de 19 ani. Aceasta își face studiile la un colegiu din Chișinău, de unde a și racolat două din colegii pentru exploatare sexuală. Procurorii specializații trimit în judecată pe cei doi pentru faptul că le-au recrutat pe adolescente, au organizat publicarea anunțurilor pe platforma 3 de 9 despre prestarea serviciilor sexuale.

0: Preconizează că vor fi incluse încă aproximativ 80 de persoane și companii, potrivit șefei politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, scrie Al Jazeera. Printre cei vizați se numără entități legate de complexul militar-industrial al Rusiei, de încălcări ale drepturilor omului și de propagandă. Kallas a mai spus că se estimează că sancțiunile existente au costat Rusia între 1,2 și 1,5 mii de miliarde de dolari. Prețul operațiunii lui Putin crește în fiecare zi.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: citate. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Norok. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: te portiem.
1: Radio Norok.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin zi. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, sunt Stella Botez, iar aici este o nouă ediție frumoasă, sper eu, a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Deci am spus sper eu? Pentru că vreau din tot sufletul să cred că așteptați aceste ediții ale emisiunii de folclor, tradiție, muzică populară, oameni ai neamului nostru și valoare patrimonială a țării noastre. În această ediție v-am pregătit rubrici cu detalii foarte interesante, iar la Lada de Zestre vom vorbi despre femeia din trecut. Dacă tot avem în preajma noastră contextul sărbătorii de 8 martie, tot despre o femeie care a contribuit esențial la dezvoltarea neamului nostru, vom vorbi la rubrica Oameni Populari, și anume o vom elogia astăzi pe Elena Alistar. Iar la rubrica Povestea Satului vom afla detalii despre localitatea Vaisală. Și pe final de emisiune, dragilor, bineînțeles că am ales un cântec pentru mamele noastre, pentru toate femeile, un cântec folcloric care se intitulează Să trăiască măica, așa cum se zice la mine în sat, măica, adică măiculița. Acestea fiind anunțate, vreau să vă îndemn să petreceți această oră de folclor împreună cu mine, aici pe undele postului de radio preferat, Radio Noroc, și să-i dăm drumul.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Rubrica Lada de Zestre astăzi este despre femeia româncă din trecut. În societatea românească, secole la rând, femeia era definită aproape exclusiv prin raportarea sa la familie. Era mai întâi fiică, apoi soție și în cele din urmă mamă. De cele mai multe ori, mai ales în mediul rural, condițiile de a aduce pe lume un copil erau de neimaginat astăzi. Abia mai târziu, odată cu modernizarea spațiului românesc, statutul mamei a început să fie unul protejat. De-a lungul secolelor, imaginea mamei și a copilului în societatea românească a fost modelată de tradiții, norme sociale și mai târziu de influențele modernizării. În secolul al XIX-lea, când primele reviste destinate mamelor începeau să ofere sfaturi de îngrijire și educație, societatea era încă profund marcată de influența religiei și a obiceiurilor tradiționale. Nașterea avea loc în casă, sub

fără a ține cont de dorințele fetei, dragostea nefiind, de cele mai multe ori, un criteriu pentru alegerea partenerului, ci mai degrabă statutul economic și alianțele familiale erau importante. Însă, dincolo de obligativitatea de a se căsători, în care de obicei nu avea niciun cuvânt de spus, femeia secolului al XIX-lea era lipsită de foarte multe drepturi care astăzi sunt normale și asigurate prin lege și Constituție. Apariția statului modern după 1859 a adus și introducerea codului civil, care a modificat raporturile din cadrul cuplului în defavoarea femeii, în timp ce bărbatul obținea supremația atât asupra spațiului public, cât și asupra celui privat. Capul familiei avea dreptul de a decide soarta acesteia fără acordul soției, fie că era vorba despre viitorul copiilor, gestiuni legate de patrimoniu și multe altele. Odată devenită soție, principala datorie a femeii era să asigure continuitatea neamului, să devină mamă. Din nou, nu era o alegere, ci o obligație. Și de mai multe ori, nașterile, pentru majoritatea femeilor, aveau loc în condiții precare, care astăzi

Copilul vede lumina zilei în împrejurări foarte vitrege, născut pe paie sau pe o rogojină, sau în cel mai bun caz, pe un pat pe care s-au așternut lucruri care se găseau prin casă, mai mult murdare decât curate, pentru că oricum se murdăresc în timpul nașterii, și buricul era tăiat cu un foarfece murdar sau cu vreo costură ruginită, apoi era legat cu vreo cârpă murdară, cu petici nespălate și chiar cu obiecte. Asta mărturisea doctorul Lapteș în 1906, potrivit volumului România Medicilor, Medici Țărani și Igienă Rurală în România, de la 1860 la 1900.

legislației discriminatorii, excluse din educație și fără drept de decizie asupra propriilor vieți sau asupra copiilor, treptat societatea începe să se transforme. În marele orașe, în special la București și Iași, apar primele inițiative organizate pentru sprijinirea femeilor și a mamelor. Mișcarea feministă românească prinde conturi, fiind susținută de personalități precum Maia Rosetti, Maria Fleștenmacher și Sofia Nădejde, care luptă prin articole de presă și nu numai pentru dreptul femeilor la educație și independență economică. Revistele și ziarele încep să abordeze teme legate de sănătatea copilului, îngrijirea nou-născutului și rolul social al femeii dincolo de cel de mamă. Va trebui oare noi, partea slabă și uitată, să așteptăm până în eternitate emanciparea noastră de sub jugul ignoranței? Nu! În acest secol de lumină este de datoria noastră să ieșim din întuneric, nota Maria Fleștenmacher într-un articol de fond despre emanciparea femeii publicat în revista Femeia Română din ianuarie 1878. Totodată, se înființează primele societăți cu scop caritabil și educațional, cum ar fi Reuniunea Femeilor Române din Iași și Societatea Maternă, care oferă ajutor mamelor defavorizate, organizează cursuri pentru fete și încearcă să impună noi standarde pentru îngrijirea copiilor. Totodată, în 1899, Maria Cuțarida Crătunescu, prima femeie medic din România și fondatoare a societății Materna, organiza și prima creșă din România, oferind îngrijire copiilor muncitoarelor din fabricile de tutun. Mai târziu, în secolul 20, este înființată și Societatea pentru Protecția Copiilor, cu scopul de a ajuta prin toate mijloacele la ocrotirea și apărarea copiilor împotriva tuturor relelor și primejdiilor la care sunt supuși, precum și la educația lor fizică și morală. Împărțită în două secțiuni, una de protecția copiilor până la vârsta de școală, iar cealaltă de protecția copiilor de la vârsta de școală până la 18 ani, societatea își asuma responsabilitatea de a organiza singură sau să ajute, prin toate căile cu putință, la întemeierea și răspândirea de ajutoare femeilor sărace în timpul sarcinii și al lehuzei, precum și la înființarea de leagăne interne și externe și de grădini de copii, precum și de adăposturi pentru copii când părinții sunt la muncă. Va organiza conferințe și facerea de publicații populare, dând sfaturi privitoare la creșterea și îngrijirea copiilor mici și, în fine, va face orice va găsi folositor pentru copii. Deși toate aceste schimbări sunt lente, ele marchează începutul unui proces de modernizare care va influența profund statutul femeii și copilului în societatea românească.

Mișcările feministe, reformele educaționale și primele organizații dedicate protecției copilului nu au reușit să transforme imediat realitatea dură în care trăiau femeile și mamele, dar au deschis calea către un viitor în care maternitatea nu mai era sinonimă cu sacrificiul absolut, iar copilăria începea să fie înțeleasă ca o etapă esențială în dezvoltarea umană. Pe măsură ce societatea românească intra în secolul al XX-lea, discursurile despre drepturile femeilor și responsabilitatea colectivă față de copii aveau să devină tot mai puternice, iar idealul unei mame educate și implicate în formarea viitoarelor generații începea să prindă contur. Ascultă sufletul neamului în cântecul din vatra satului.

muzica populară și începuturile reprezentărilor ei artistice pe scena publică a fost interpretată doar de bărbați instrumentiști și soliști vocali, la început. Apoi, mult mai târziu, pe scena mare a urcat și femeia. Prima femeie care a cântat muzică populară pe teritoriul Moldovei, dintre Prut și Nistru, a fost Tamara Ciobanu. Să ne amintim cu drag de vocea ei ca privighetoarea.

Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. În memoria Elenei Alistar, singura femeie care a făcut parte din Sfatul Țării, organul legislativ care au votat unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918, și cu ocazia aceasta este inaugurat un bust al său ca semn de recunoaștere a contribuției sale istorice, astăzi vom vorbi despre această femeie importantă pentru noi toate, în contextul Sărbătorii Internaționale a Femeii 8 martie. În perioada 1812-1917, Basarabia a fost un teritoriu marcat de o puternică mișcare de eliberare națională în care femeile au jucat un rol important. Sub jugul colonial al Rusiei țariste, femeile basarabene au fost o forță socială unită, militantă pentru drepturi și identitate națională. În ciuda regimului opresiv, anumite legi, precum cele ale lui Armenopol și Donici, le-au permis să participe la adunări politice și să organizeze asociații culturale. După Revoluția din februarie 1917, femeile au obținut drepturi egale cu bărbații și au sprijinit activ unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Printre figurile proeminente ale mișcării naționale feminine s-a enumărat Elena Alistar, alături de alte activiste precum Elena Gionat, Olga Țurcanu și Nadejda Tudor. Aceste femei s-au implicat activ în Blocul Moldovenesc, Comitetul Central al Ostașilor Moldoveni și în alte organizații naționale care militau pentru drepturile românilor basarabeni. Elena Alistar s-a născut în 1873 în comuna Vaisal, județul Ismail, Basarabia, fiind fiica preotului Vasile Balan, un mare patriot român și activist basarabean dedicat apărării intereselor românilor din regiune. Astăzi, satul natal al Elenei Alistar se numește Vasulievka și se află în raionul Bolgrad, Ucraina. După ce a absolvit școala primară din comuna Vaisal, Elena a continuat studiile la școala eparhială de fete din Chișinău, pe care a finalizat-o în 1890. A început să lucreze ca învățătoare în mai multe sate din sudul și centrul Basarabiei. A lucrat în Văleni, județul Cahul, între 1890-1891, apoi în Roșu, tot la Cahul, între 1891 până în 1893, după care în Zârnești, în județul Cahul, în perioada 1893-1897 și apoi s-a dus la Rezeni, în județul Chișinău, între anii 1904-1916. A fost căsătorită cu preotul Vasile Alistar.

în perioada în care regimul țarist ocupa Basarabia și interzicea școlile românești, Elena Alistar a organizat cursuri de limbă română pentru adulți, pentru a menține viu spiritul românesc în rândul basarabenilor. În 1910, cu sprijinul lui Constantin Stere, Elena Alistar s-a înscris la Facultatea de Medicină a Universității din Iași, beneficiind de o bursă de 800 de lei, pe atunci, oferită de Vasile Stroescu. Din 1912, a activat în cadrul Ligii Culturale Române din Iași, iar cu ajutorul acesteia a început să se implice activ în educația tinerelor talente din Basarabia, pe care le-a dus la școlile gimnaziale din Iași. Elena Alistar s-a distins ca un pedagog de excepție și un excelent organizator al sistemului de învățământ. Avea un dar aparte de a comunica cu elevii și de a înțelege nevoile lor. Din concepțiile sale pedagogice, reiese că învățătura era cheia unității românilor basarabeni și a luptei împotriva regimului țarist. Ea considera că educația era un mijloc de formare a culturii, erudiției și înțelepciunii. De aceea a fost implicată activ în lupta pentru promovarea educației în Basarabia, demascând în articolele sale publicate în Cuvântul Moldovenesc din 1912 politica colonială a Rusiei țariste. În aceste articole, Elena Alistar a subliniat faptul că regimul țarist a dus la analfabetismul a peste 90% din populația basarabeană. Elena Alistar a fost una dintre cele mai marcante personalități ale mișcării naționale din Basarabia. În mai 1917 a participat la primul congres al învățătorilor din Basarabia, unde s-a luat decizii esențiale pentru românizarea școlilor și mobilizarea forțelor intelectuale. Educarea patriotică a tinerilor generații a fost un obiectiv principal pentru Alistar, care a considerat că prin școală se poate păstra identitatea națională și se poate lupta împotriva rusificării forțate. În aceeași perioadă a fost aleasă președinta Ligii Femeilor Moldovene din Basarabia, o organizație care promova cultura și identitatea națională. Alături de alte militante, precum Elena Zaharova, Gionat și Nadejda Tudor, a sprijinit inițiativele de emancipare a femeilor și a contribuit la consolidarea mișcării naționale.

Activitatea Elenei Alistar nu s-a limitat doar la educație și activism cultural, ci a inclus și implicarea directă în procesul politic. Am

Pe lângă Alistar, multe alte femei au contribuit la dezvoltarea învățământului și culturii basarabene. Contesa Roxanda Paladin Manzuri Tighina, iar Ana Kuzminski a ridicat două școli și un spital la Brăteni. Liga Femeilor Basarabene, condusă de Alistar, a desfășurat o amplă activitate culturală și socială, sprijinind inițiativele educaționale și promovarea valorilor naționale.

Mai mulți savanți din Republica Moldova, printre care academicienii Anatol Ciobanu și Nicolae Dabija, profesorii universitari Virgil Mândăcanu, Anatol Petrenko, Vlad Păslaru, Rodica Solovei, Silvia Strătilă, Ioana Accenti, Vladimir Guțu, Ion Certan, Ludmila Chiciuc, Victor Accenti, Nadejda Pruteanu, Gheorghe Cernea, Ion Bontaș, Vlad Cărăuș, Raisa Bălan, Ion Anton și alții au subliniat faptul că Elena Alistar a fost și rămâne o figură marcantă în istoria științelor pedagogice, fiind cunoscută ca învățătoarea învățătorilor. Aceasta a fost o personalitate politică deosebită și un luptător constant pentru cauza românismului din Basarabia. Contribuțiile sale pedagogice continuă să influențeze formarea competențelor didactice și astăzi.

la rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. După cum v-am promis, la Povestea satului vom rămâne în satul de baștină al eroinei noastre de la rubrica Oameni Populari, Elena Alistar. Despre Vaisal vreau să vă vorbesc în continuare. Vaisal, în bulgară ar fi Vaisal și în ucraineană Vasilivka, este localitatea de reședință a comunei Vaisal din raionul Bolgrad, regiunea Odessa, Ucraina. Cu 3.900 de locuitori, preponderent bulgari, satul este situat la o altitudine de 41 de metri în partea central-sudică a raionului Bolgrad. El se află la o distanță de 16 km sud-est de centrul raional, prin această localitate trecând drumul național Reni-Odessa. Teritoriul acestei localități este traversat de râul Tașbunar, care se varsă în lacul Catalpug. Până în anul 1944, satul a purtat denumirea oficială de Vaisal, în acel an el fiind redenumit în Vasilivka. Prin tratatul de pace de la București, semnat pe 16 mai 1812, între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc din 1906-1812, Rusia a ocupat teritoriul de est al Moldovei dintre Prut și Nistru, pe care l-a alăturat ținutului Hotin și Basarabiei Bugeacului, luate de la turci, denumind ansamblul Basarabia în 1813 și transformându-l într-o gubernie împărțită în 10 ținuturi: Hotin, Soroca, Bălț, Orhei, Lăpușna, Tighina, Cahul, Bolgrad, Chilia și Cetatea Albă, capitala guberniei fiind stabilită la Chișinău. Pentru a-și consolida stăpânirea asupra Basarabiei, autoritățile țariste au sprijinit, începând din anul 1812, stabilirea în sudul Basarabiei a familiilor de imigranți bulgari din sudul Dunării, aceștia primind terenuri de la ocupanții ruși ai Basarabiei. În perioada 1829-1830 a avut loc un exod în masă a bulgarilor din satul Vaisal, aflat astăzi în Tracia de Est, Valaietul Adrianopol, Turcia, în partea de sud a Basarabiei, în aprilie 1830, astfel încât 206 familii, adică 1001 persoane din Vaisalul turcesc, sosesc în Basarabia și fondează un sat cu aceeași denumire cu satul de proveniență, adică Vaisal.

1964 a fost construită în sat Biserica Sfântului Ilie. În urma tratatului de pace de la Berlin din 1878, România a fost constrânsă să cedeze Rusiei sudul Basarabiei. În 1900 a fost deschisă școala din sat, iar în ianuarie 1918, activiștii bolșevici au preluat conducerea din localitate. Intervenția armatei române a dus la înăbușirea rebeliunii bolșevice. După unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918, satul Vaisal a făcut parte din componența României în plasa Bolgrad a județului Ismail. Pe atunci, majoritatea populației era formată din români, existând și o comunitate de bulgari. În perioada interbelică, satul s-a aflat în area de interes a activiștilor bolșevici din URSS, aici funcționând un comitet revoluționar clandestin. Mai mulți seteni au participat la răscoala de la Tatambunar din 1924, organizată de bolșevici din URSS. În anul 1944, autoritățile sovietice au schimbat denumirea oficială a satului din cea de Vaisal în cea de Vasilivka. În anul 1954, regiunea Ismail a fost desființată, iar localitățile componente au fost incluse în regiunea Odessa. Iar începând din anul 1991, satul Vaisal face parte din raionul Bolgrad al regiunii Odessa în cadrul Ucrainei independente. În prezent, satul are 3902 locuitori, preponderent bulgari. Locuitorii satului Vaisal se ocupă în principal cu agricultura. Se cultivă cereale și în localitate a fost înființată o fermă specializată în producția

Dragi radioascultători și iubitori ai emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc, iată că această ediție frumoasă și primăvăratică ajunge la final, iar eu vreau să vă mulțumesc pentru atenția cu care ați ascultat postul dumneavoastră preferat de radio și vreau să vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii, tot cu sănătate și cu noroc, dar până atunci vreau să vă urez sănătate vouă femeilor, pentru că vouă v-a fost dedicată această ediție a emisiunii și vreau să le mulțumesc din numele meu și din numele echipei Radio Noroc tuturor mamelor din lume, pentru că ele dau viață și ele fac ca viața să continue frumos în lumea asta. Așadar, pe final, din partea mea, ca și un mic cadou pentru toate mamele, cântecul folcloric basarabean, Să trăiască măica. Eu nu vă zic la revedere, ci vă zic pe curând, până la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, doar la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

glume muzicale și energie. Radio.

Radio Rock, ora 23. Ascultă, nu ești singur, ai un prieten bun. Radio Rock.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte